Тиха пісня про речі, які часом доводиться говорити самому собі. І добре, коли для цього знаходяться правильні слова. Важка ділянка, топ-10. На українській рок-сцені з'явився новий гурт «Cherry Band». У нього незвична географія – Мелітополь, Васильівка, Запоріжжя. Раніше музиканти грали у різних гуртах у своїх містах. Війна змінила їхні плани. У Запоріжжі вони зустрілися і зібрали вже один колектив. Тепер «Cherry Band» представив Україну на Кедейне Таун Фестивал у Литві. Для литовської публіки українські пісні зіграли в рок-обробках. Музиканти продовжують виступати і підтримують переселенців, серед яких опинилися й самі. А список міст, де тепер знає «Cherry Band», став трохи довше. Володимир Дантес і Коле зіграли весілля. Щоправда, лише на знімальному майданчику. Але соцмережі встигли відреагувати раніше, ніж дізналися подробиці. Наречених вони грають у новому відеопроєкті «Монатіка». За сюжетом, Дантес і Кола проходять усю весільну церемонію. Монатік приходить у гості з тостом. А далі застілля цілком закономірно для його кліпу перетворюється на велику танцювальну сцену. Це частина музичної трилогії, де герої переходять з одного відео в інше. Кількох весільних кадрів вистачило, щоб церемонія жила окремим життям. Монатік зняв кліп, а публіка на хвилину отримала світську хроніку. Скай виповнюється 25 років. Переглядати старі фотографії з цієї нагоди музиканти не стали. Зібрали валізи і вирушили в європейський тур. У маршруті 14 міст. 5 концертів у Польщі. Далі Братислава, Прага, Берлін, Франкфурт, Антверпен, Брюссель, Париж, Мюнхен і Лейпциг. Чверть століття Скай відзначає в дорозі. До маршруту додамо трохи здорового божевілля. Скай і Джамала. Божевільні. Під

мільйон переглядів за місяць. У Ютуб божевільні свою аудиторію вже знайшли. Тепер пісня вирушає Європою разом зі Sky. Гурт Акад повертається до музики, записаної ще у 2006 році. До офіційного релізу вона чекала 20 років. Музиканти зібралися в барі на Вінниччині. За один сезон записали 12 пісень. Зіграли на Майдані Незалежності в одній програмі зі Скрябіним і Мандрами. Пройшли кілька українських фестивалів і потрапили на радіостанції країни. Альбом тоді так і не вийшов. Записи залишилися на дисках, які роздавали після концертів. Першою з цієї історії до слухачів дістанеться пісня «Як уперше». У вересні вона виходить у новій версії з уточненням у назві «Знову». У жовтні гурт планує видати два альбоми. Оригінальні записи 2006 року і матеріал, перезаписаний 20 років потому. Тіна Кароль скасувала велике концертне шоу в Києві. Нової дати поки немає. Співачка пояснила, що підготовка такого концерту потребує місяців роботи, але в умовах війни неможливо гарантувати ані саму подію, ані безпеку людей, які на неї прийдуть. Від свого задуму Кароль не відмовляється, просто повернеться до нього, коли це стане можливим. «Ми не знаємо, коли цьому буде кінець», сказала співачка. «А от музику скасовувати не будемо». Тіна Кароль. Хороший.

1 400 000 переглядів за місяць. Поки великі концерти доводиться скасовувати, слухачі збираються біля своїх артистів онлайн. І це теж підтримка. Слухайте українське. Митцям це справді потрібно. Тут зробимо коротку паузу. Це важка ділянка Топ 10. Я Андрій Чиж. Продовжимо за мить. Важка!

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж. Музичних історій ще вистачає. Рухаємося далі. Олександр Суров записав нову авторську пісню «Одна душа на двох». Суров каже, що людину можна знати зовсім недовго, але мати дивне відчуття, ніби ви знайомі півжиття. Саме так народилася нова робота. У ній є рядок «Падав, підіймала». Для Сурова це про людину, яка залишається поруч, коли власних сил бракує. Не рятує, а допомагає знову стати на ноги. Такий зв'язок Суров і називає «Однією душею на двох». 10 років тому на Донеччині загинув герой України Василь Сліпак. Соліст паризької гранд-опера залишив сцену у Франції і повернувся в Україну добровольцем. Його позивний «Міф» походив від Мефістофеля, однієї з улюблених оперних партій співака. Саме цей позивний дав назву рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака», автором та режисером якої є рок-музикант Ігор Роман. Він родом із Горлівки, приблизно за 20 кілометрів від місця загибелі Сліпака. У 2014 році Роман пройшов через катівню російського ГРУ в окупованій Горлівці і зумів вирватися. У 2024 році в Українському домі відбулася перша концертна презентація «Міфу». Робота тривала ще 2 роки. 16 жовтня в Київському будинку кіно відбудеться прем'єра повної сценічної версії. Разом із відомими рок-музикантами на сцену вийдуть чоловіча хорова капела імені Левка Ревуцького, естрадно-симфонічний склад Київського муніципального академічного оркестру, балетна група Українського національного хору імені Григорія Вирьовки та запрошені солісти. Якщо хочете побачити прем'єру наживо, запрошення можна отримати, постукавшись у Фейсбук до онлайн-радіо «Рок-Радіо» або на сторінку самої рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». Святослав Вакарчук узяв маркер і написав від руки одне слово. Друг, а дизайнер Руслан Багінський переніс цей напис на бейсболки. Для колекційної версії взяли синій і помаранчевий, кольори альбому «Модель», де ця пісня з'явилася у 2001 році. Пакування теж тієї епохи у формі аудіокасети. Далі ностальгія закінчується і починається дуже конкретна справа. Весь прибуток від продажу передадуть центру «Unbroken» на протезування українських військових. Через 25 років друг знову поруч. Океан Ельзи.

0: Це був друг океану Ельзи. Хороша пісня залишається з нами надовго, а тепер ця ще й допомагає. Кургант енд агрегат купили для українських артилеристів екскаватор. Не найочевидніша покупка для музичного гурту, поки не дізнаєшся, що така машина за кілька годин робить те, на що військовим вручну потрібні дні. Потреби війська за ці роки змінювалися, разом із ними змінювалися й збори гурту. Тепер у цьому списку вже й важка техніка. Свої концерти Кургант енд агрегат перетворили на волонтерський механізм. Європейські тури приносять мільйони гривень допомоги, а музиканти беруться за конкретні запити військових. Сцена, квитки, повний зал. А десь біля артилерійської позиції після такого концерту з'являється екскаватор. У другої ріки з аукціону пішли речі, які зазвичай не продають. Власні музичні інструменти, що роками їздили з гуртом, звучали на концертах і стали частиною його історії. Музиканти віддавали їх як лоти під час ювілейного туру «Я є», збираючи гроші для української розвідки. До збору долучилися слухачі, купували квитки, донатили, брали участь у аукціонах. Результатом став евакуаційний катер, який друга ріка вже передала ГУР. Бо встояти і втримати можемо лише разом. Ми – друга ріка.
1: Тисяч доріг,

зараз важить особливо багато. З вами був Андрій Чиж і важка ділянка ТОП-10. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське. Бувайте!

Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: цікаво.
1: Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяєво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Верховині з нагоди Дня рятівника відзначили працівників служби з надзвичайних ситуацій. З професійним святом надзвичайників та комунальних пожежників привітали керівники району та селищний голова Василь Мецканюк. За мужність і сумлінну працю рятувальників відзначили подяками. Також під час урочистостей на території підрозділу освятили новозбудовану каплицю, яка благословлятиме вогнеборців на безпечну службу. У Делятинській громаді через посуху просять економити воду. Через брак опадів у Делятині та сусідніх селах різко впав рівень ґрунтових і підземних вод. Місцева влада закликає жителів економно використовувати ресурс, не залишати відкритими крани та уникати марнотратства. Обмеження стосується користувачів водопроводу Делятин-Любіжня та свердловин у мікрорайоні Лісокомбінат. Бійця із села Остриня, що на Тлумачині, нагороджено почесною відзнакою Івано-Франківської обласної ради. Іван Гордіця отримав медаль за особисту мужність, відвагу та вагомий внесок у захист України. Зараз військовослужбовець продовжує боронити державу на передовій. Уночі 16 вересня невідомий розмалював машину місцевого активіста. Момент вандалізму зафіксувала камера відеоспостереження, встановлена під вікном квартири власника. Ветеран Андріан Волгін одразу викликав патрульних і написав заяву. Поліція вже зареєструвала повідомлення. Наразі правоохоронці Івано-Франківська встановлюють усі обставини інциденту та шукають причетну особу. Сам Волгін зазначив, що готовий до провокацій через свою громадську діяльність та публічні заяви щодо можливих зловживань у місті. За його словами, знайомі часто запитують, чи не страшно йому говорити про випадки, коли, як він стверджує, крадуться гроші під час війни, забудовуються зелені зони або змінюється робота автобусної станції. «Боятися не гріх, гріх зрадити своїх», – написав Волгін. Понад 2,5 тисячі пожеж ліквідували рятувальники Прикарпаття від початку року. За цей час надзвичайники врятували 34 людини на пожежах та ще 183 під час пошукових операцій у Карпатах. Як повідомили в ДСНС області, окремою проблемою залишаються пожежі в екосистемах. Їх зафіксували майже 1800. Майже всі вони виникають через спалювання сухостою. Рятувальники закликають жителів області бути обережними та не палити суху траву. Отець і предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав зустрівся з українськими військовослужбовцями, які проходять реабілітацію в одному з госпіталів на Прикарпатті. Головна мета візиту – підтримати бойовий дух наших захисників, допомогти їм подолати наслідки травм і стресу, а також зміцнити зв'язок із церквою та армією. Учасники зустрічі наголосили, що така моральна і духовна опора є надзвичайно важливою для швидшого відновлення українських воїнів. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяєво. Почуємось!

0: Ну ось і вона – реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
0: Вітаємо вас на Радіо Сяйво. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Така твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір. Усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
1: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
2: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Шукаєте ліжко чи матрац?
8: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
7: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
8: та знайдіть своє ліжко і матрац.
7: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. А громад.
10: Медлаб.
0: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
10: Медлаб.
0: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
10: Медлаб.
0: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
10: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
11: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
13: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
11: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл –

0: Ранкова кава.
1: Доброго ранку, сяйва родина. 18 вересня на календарі. У нас п'ятниця, кінець робочого тижня на студійному годиннику. 8.02. Час для порції бадьорості. Шоу «Ранкова кава», як завжди, розпочинається у цій порі на радіо «Сяйво». І ви разом з нами розпочинаєте новий день, новий ранок. У нас 1668 день нашого спільного шляху до перемоги. Тож ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, нашим медикам, усім, хто рятує життя, всім, хто допомагає, всім, хто тримає наш тил. Саме завдяки вашій незламності, вашій щоденній праці ми сьогодні маємо можливість сказати найближчим доброго ранку. Тож, друзі, прокидайтеся разом, налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву, і нехай цей день буде максимально продуктивний і наповнений тільки хорошими, позитивними новинами. Ну, а новини вже замить на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.
2: Радіо «Сяйво». Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо «Сяйво».
1: Новини на радіо «Сяйво». Вітаю вас, незламні українці. У ніч проти 18 вересня росіяни атакували Україну безпілотниками. На Київщині серед постраждалих троє дітей. У Києві, Дніпрі та Конотопі. На Сумщині є поранені. У Запоріжжі під ударом опинився супермаркет, а в Одесі – нежитлова будівля. Про це повідомляють представники місцевої влади. Голова київської ОВА Тимур Ткаченко написав, що внаслідок ранкової атаки ворожих дронів на Фастівщині постраждали п'ятеро людей, серед них троє дітей. Також міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки БПЛА у Києві ввечері 17 вересня сталося влучання. У нежитлову будівлю у Подільському районі постраждав чоловік, його госпіталізували медики. Мер Конотопа на Сумщині проінформував, що росіяни вночі завдали ударів по місту. Постраждали дві жінки, повідомив міський голова Семеніхін. У одної гостра реакція на стрес, у іншої – множинні рани рук. Пошкоджені школа та дитсадок, залізнична інфраструктура, приватні будинки і магазини. Частина міста залишилася без газу. Голова Запорізької ОВА Михайло Семеніхін також розповів, що росіяни атакували ТЦ. В обласному центрі сталася пожежа у супермаркеті. У ДСНС уточнили, що внаслідок удару травмовано одну людину. Рятувальники ліквідували загоряння на загальній площі понад 10 тисяч квадратних метрів. Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що вночі в області ППО знешкодила 10 російських безпілотників. Внаслідок атаки у Дніпрі Понівеччині підприємства постраждали двоє людей. 40-річного чоловіка госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік, 39 років, лікуватиметься вдома. Також в Одесі горіла нежитлова будівля, за словами голови Одеської МВА Сергія Лисака. Внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень двоповерхова будівля, що не експлуатувалася. Там виникло займання, яке оперативно приборкали. Ніхто не постраждав. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС 18 вересня виділить Україні 3,3 мільярди євро на закупівлю ракет та безпілотників. Про це фон дер Ляєн розповіла за підсумками телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Єврокомісія. Цитую: «Росія безжально обстрілює Київ, намагаючись унеможливити повсякденне життя його мешканців. Ми солідарні з ними і з усіма українцями. Тобто виділимо Україні ще 3,3 мільярди євро на закупівлю ракет та дронів», сказала фон дер Ляєн. Кабінет міністрів затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряних загроз. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, за жовтого рівня загрози потяги курсуватимуться за розкладом та здійснюватиметься посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняється, а люди будуть йти в укриття. Цитую: «Залежно від ситуації на місці, Укрзалізниця зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей», сказав Корецький. Він наголосив, що Укрзалізниця разом з ОВА та громадами повинна розширити доступ до укриттів на вокзалах та станціях. Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у створенні американської військової бази у Польщі. Про це Трамп написав у своїй соцмережі. За його словами, про створення такої бази може бути оголошено вже найближчим часом. Цитую: «Чудові новини. Завдяки рішучому лідерству мого друга Кароля Навроцького досягнуто значного прогресу у справі створення бази армії США у Польщі. Якщо це відбудеться, місце її розташування буде оголошено дуже скоро. Це стане історичним кроком для нашого великого американсько-польського альянсу», зазначив Трамп. І наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо «Сяйво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Крістонько Страком, не приходь до мене знову. 8:16, друзі, ну ви приходьте до нас знову, залишайтесь на нашій теплій сонячній хвилі. Це шоу «Ранкова кава», ранок разом з Радіо Сяйво. Ми тут до 12-ї години проводимо свій ранок разом, друзі, налаштовуємо себе на правильний день. Ну і, звісно ж, думаємо про все хороше та позитивне. Ну, а як завжди, розпочинаємо новий день з актуального прогнозу погоди на сьогодні. На календарі у нас уже 18 вересня. На Івано-Франківщині температура повітря від плюс 12 до плюс 17, а плюс 13 просто зараз уже на дворі відчувається. З самого ранку до вечора небо у Коломиї буде вкрите хмарами. Ближче до вечора сильний дощ, який розпочнеться після обіду, повинен послабшати. Цікаво, що, друзі, за останні 130 років на Івано-Франківщині найтепліше було у 2015 році, плюс 32 градуси. А найхолодніше було у далекому 1959-му, це мінус 1 градус. Народний прогноз погоди каже, в народі цей день називали Кумохін, день від Кумоха, лихоманка. Він вважався вдалим для лікування хвороб. В цей день наші пращури визначали погоду за горобиною. Якщо у лісі її багато, осінь буде дощовою, а мало – сухою. Якщо листя на горобині пожовкло рано, осінь буде рання та рання холодна зима. Ну, а я ще раз нагадую, друзі, вам, сьогодні у нас до плюс 17 градусів тепла, буде небо вкрите хмарами сьогодні, обіцяють ближче до вечора дощ, тож обов'язково так беріть з собою парасольки, але тим не менше, незважаючи на погоду похмуру, я вам бажаю, нехай сьогоднішній день буде максимально приємний для кожного з вас. Каже нам про це і Козак System, досить сумних пісень, просто зараз в ефірі, тож насолоджуйтесь.

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Якщо профіль, то Мека, якщо вікна, то Вікно Плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні у нас. Двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш? Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику. Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
1: «Автоплюс». Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у «Стефайно». Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у «Стефайно» та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
6: «Стефайно» своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Радіо Сяйво.
1: В такий святий магічний вечір, давай подивимось глибше одне одному в очі, загадаємо все, що хочеться,
2: все, що на душі.
3: Адже мріяти не шкідливо.
1: Не шкідливо.
3: Мріяти так важливо.
1: Так важливо.
3: Давай відкриємо наші серця.

Quest Pistols з треком «Божевільна» на хвилях радіо Сяєво 8:41 на студійному годиннику. Друзі, маю для вашої ранкової кави на нашій хвилі, так, трішки інформаційного сніданку. Розповідаю цікаві факти про сьогоднішній день. У нас на календарі вже 18 вересня. Всесвітній день рівної оплати праці сьогодні відзначають. Міжнародний день читання електронних книг. Ще сьогодні Всесвітній день бамбуку, Всесвітній день корпоративної культури, Всесвітній день моніторингу якості води. Колись цього дня, у 1918-му, у Королівстві Іспанія засновано футбольний клуб «Валенсія». У 1929-му на Запорізькому заводі «Комунар» випущено перший український комбайн, а у 1941-му радянські війська знищили київські мости через Дніпро під час свого відступу під час німецько-радянської війни. У 1944-му вийшла друком книга «Шлях до рабства» Фрідріха Гайека, що стала однією з найвпливовіших книг століття, а у 1965-му острів Хортиця в Запоріжжі оголошено державним заповідником. І у 1973-му в ООН прийнято Федеративну Республіку Німеччини та Німецьку Демократичну Республіку. І у 1997 році цього дня зареєстровано домен google.com. Сьогоднішні іменинники – це Аркадій, Борис, Володимир, Іван, Константин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Ірина та Софія. Тож не забудьте привітати своїх знайомих іменинників. І Всесвітній день бамбуку сьогодні відзначають. День започаткований 2009 року в Таїланді з метою підвищення обізнаності про важливість бамбуку та його потенціал для захисту природних ресурсів і навколишнього середовища. Бамбук є унікальною рослиною, яка належить до сімейства злакових. Він відомий своєю швидкістю росту. Деякі види можуть виростати до 1 метра за добу. Бамбук має високу міцність, навіть більшу, ніж у сталі, що робить його цінним матеріалом для будівництва. Ця рослина також має антибактеріальні та гіпоалергенні властивості, що робить її популярною в текстильній промисловості для виготовлення постільної білизни, ковдр і подушок. Окрім того, бамбук використовується в харчовій промисловості, садівництві, виробництві музичних інструментів, меблів, паперу та навіть у виготовленні сувенірів. Ось такий, друзі, багатий бамбук на використання. А 18 вересня, друзі, це була історія сьогоднішнього дня, і нехай сьогоднішнє, 18 вересня, обов'язково буде багато на хороші новини та події. Тож, друзі, всім хороших звісток, бажаю класного настрою, обов'язково залишайтеся разом з нами.

М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
0: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
5: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
8: Та скільки їх там у тебе є?
7: Кого, родичів чи пончиків?
8: Пончиків.
7: Багато.
9: Добре діло, виборі.
8: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
7: Майамі. Ням-ням.
9: Слава Україні!
10: Все.
11: Пронто! Третя піца у подарунок.
12: Четвертий рол теж.
11: До 20% знижки на самовиніс.
12: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
11: Якщо запізнимось,
12: піца або рол безкоштовно.
11: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
12: Замовляйте просто зараз.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Від початку 2026 року піротехнічні підрозділи головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області здійснили 125 залучень. Фахівці виявили та знешкодили 869 вибухонебезпечних предметів, а також обстежили територію загальною площею 10 гектарів. Про це під час брифінгу в прес-центрі Івано-Франківської ОВА 16 вересня розповіла начальниця сектору комунікації головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області Христина Перцович. Загалом від початку повномасштабної війни на Прикарпатті піротехніки здійснили 823 залучення. За цей час вони знешкодили 2500 вибухонебезпечних предметів та обстежили понад 321 гектар території. Водночас упродовж 2022-2026 років піротехнічні підрозділи в Івано-Франківщині регулярно працюють на деокупованих територіях України. Медичні заклади Прикарпаття отримали понад 2700 одиниць хірургічного інструментарію загальною вартістю майже 200 тисяч євро. Про це повідомили в Івано-Франківській ОВА. Гуманітарну допомогу передали медзакладам області, які надають хірургічну та травматологічну допомогу. Зокрема, інструменти отримав Івано-Франківський обласний кардіологічний центр. Допомогу надала міжнародна громадська організація, міжнародна дипломатична місія з Чехії. За словами голови ОВА Світлани Онищук, сучасне медичне оснащення допоможе лікарям у щоденній роботі та проведенні необхідних хірургічних втручань. Співпраця Прикарпаття з міжнародною дипломатичною місією триває вже кілька років. У Рогатині на головній каналізаційній насосній станції водоканалу в тестовому режимі запрацювала гібридна сонячна електростанція з акумуляторним накопичувачем. Про це повідомили в Рогатинській міській раді. Нова система має допомогти забезпечити безперебійну роботу насосної станції під час перебоїв з електропостачанням. Проєкт реалізували за підтримки Федеративної Республіки Німеччини та громадської організації «Екоклуб», а також за співфінансування з місцевого бюджету. Наразі сонячна електростанція працює у тестовому режимі. На автомобільній дорозі Н-09 Мукачево-Львів у селах Ямниця та Тязів тимчасово вимкнуть 5 світлофорів. Водіїв і пішоходів закликають бути особливо уважними. Про це повідомляє Ямницька сільська рада. Світлофори не працюватимуть через технічні заходи, які проводить балансоутримувач дороги. Зокрема, 4 світлофори тимчасово вимкнуть у Ямниці, ще один у Тязіві. Водіїв та пішоходів просять врахувати відсутність світлофорного регулювання, дотримуватись правил дорожнього руху та бути обережними на цих ділянках. З жовтня у Калуші відбудеться калузький забіг. Учасникам пропонують дистанції до 10 кілометрів, скандинавську ходьбу та окремі старти для дітей. Про це пише Калузька міська рада. Для дорослих передбачили бігові дистанції на 1, 5 та 10 кілометрів. Прихильники скандинавської ходьби зможуть подолати 5 кілометрів. Для дітей організують забіги на 100, 300 та 500 метрів. Видавати стартові пакети з жовтня будуть із 8 години до 9.45. Основні забіги почнуться 10-й, скандинавська ходьба о 10.05, а дитячі старти об 11.20. Участь безкоштовна, однак необхідно попередньо зареєструватися. Точну локацію забігу організатори повідомлять зареєстрованим учасникам додатково. І це вся інформація з Прикарпаття. На цей час ви слухаєте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола, 2.
2: Велка, ту «Техноцентр».
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Шукаєте ліжко чи матрац?
5: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
4: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
5: та знайдіть своє ліжко і матрац.
4: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Івінцях.
0: Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь – усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа, але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
9: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. Медплаза – професійно, безболісно та безпечно.
11: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
8: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
12: Ранкова кава.
13: Ну що ж, друзі, 9:22 на студійному годиннику. Повертаюся до вас. Це шоу «Ранкова кава». Уляна Калан перед мікрофоном. І чи знали ви, що сьогодні можна святкувати читання без книжкової полиці? Сьогодні Міжнародний день читання електронних книг. Свято започаткували у 2014 році. Компанія Overdrive – один із найбільших постачальників електронних книг для бібліотек світу. Мета цього дня – популяризувати електронне читання та нагадати про його переваги. Адже в одному невеликому пристрої можна зберігати тисячі книжок, економити час і кошти, а ще використовувати використовувати менше паперу. Тож, якщо ваша електронна бібліотека давно чекає на нову історію, саме сьогодні той день, щоб відкрити її і почитати. Ну, якщо вже говорити про те, що хто любить більшу паперову книгу чи електронну, то ну я більше по паперових книжках, адже таке тримати книжку, гортати сторінки, чути запах тих сторінок, мені здається, що це набагато цікавіше, чим електронна. Хоча електронна книжка, вона більше зручніша, коли ви берете, наприклад, її з собою у подорож, адже займає менше місця в сумці, можна читати будь-де і будь-коли. Ось, ну і тому от вона в такому плані зручніша, але в кожному своє. Хтось надає перевагу більше паперовій книжці, а хтось електронній. Але тим не менше, друзі, читайте книжки, адже це дуже цікаво, це розвиває фантазію. Ну і це класна можливість провести клас, прикольно час свій, так, вільний. Ну а ми з вами тим часом рухаємося далі. У нас трішки музики на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.

Парфенюк на хвилях Радіо Сяйво, 9:39. Друзі, повертаюся до вас. Шавранкова кава триває на Радіо Сяйво. Тепер про те, що вимірюється не лише цифрами в зарплатній відомості, а й питаннями справедливості. Сьогодні Всесвітній день рівної оплати праці. Його започаткували ООН у 2019 році, щоб привернути увагу до гендерного розриву в оплаті праці та підтримати принцип за працю рівної цінності, рівна оплата. Попри зміни і прогрес у різних країнах, жінки в середньому і досі заробляють менше за чоловіків. Серед причин називають гендерну дискримінацію, різницю у виборі професії, а також нерівний доступ до освіти та можливостей кар'єрного розвитку. Як то кажуть, знаєте, чоловікам треба сім'ю забезпечувати, тому, власне, їм і більша зарплата. Хоча сама робота може бути рівно одинакова між жінкою та чоловіком. Рівна праця, рівні можливості, справедлива винагорода – прості слова, за якими, власне, стоїть важливий принцип. Говоримо про це відкрито, друзі. Ви слухаєте Радіо Сяйво, і далі на нас чекає ще більше цікавого, тож обов'язково залишайтеся разом з нами.

0: вона – реклама. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Ох, так швидко літо пролетіло.
8: Ти що? ОТЦ Мейнс Простір досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
7: Справді?
8: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
7: Мейнс Простір. Продовжує літо гарячими цінами.
9: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
10: На всі товари без акційних цін.
9: Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
11: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
12: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
13: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
14: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
15: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
16: А знаєте, що найцінніше у святі? Емоції, які залишаються після нього.
17: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
18: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
19: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
3: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяйво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. У ніч проти 18 вересня росіяни атакували Україну безпілотниками. На Житомирщині загинули дві людини, на Київщині серед постраждалих троє дітей. У Києві, Дніпрі та Конотопі є поранені. У Запоріжжі під ударом опинився супермаркет. Про це інформують представники місцевої влади та ДСНС. Власне, на Житомирщині загинули дві людини. У ДСНС повідомили, що у Коростенському районі через російські удари загинули дві людини, ще дві постраждали. Виникли пожежі в складській та виробничій будівлях. Під час повторних сигналів повітряної тривоги рятувальникам довелося відходити у безпечне місце. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Вогнеборці ліквідували загоряння. Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечки уточнив, що під ударом опинився індустріальний парк в Коростенському районі. Сили ППО вночі знешкодили 72 ворожі цілі. Про це повідомляють повітряні сили. У ніч на 18 вересня противник атакував Україну 93 ударними БПЛА типу «Шахет», 46 із них реактивні, «Гербера», дрони-імітатори типу «Пародія», також «Бандеролі» із напрямків Міллерово, Донецьке, Гвардійське, Крим та акваторія Азовського моря. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи, мобільні вогневі групи. Держави-члени МАГАТЕ ухвалили резолюцію, яка вимагає вивести із Запорізької атомної електростанції російських військовослужбовців та інший несанкціонований персонал і відновити повний суверенний контроль України над станцією. Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він привітав результати 70-ї генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії, зокрема, ухвалення резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантії в Україні, яку підтримали 63 держави. Резолюція підтверджує необхідність забезпечення ядерної безпеки та захищеності, дотримання міжнародного права, виведення російських військовослужбовців та іншого несанкціонованого персоналу із Запорізької атомної електростанції, а також повне відновлення суверенного контролю України над ЗАЕС. Державний департамент США схвалив передачу Німеччиною 10 ракет для систем ППО «Петріот» на суму понад 29 мільйонів доларів. Таке рішення ухвалив Державний департамент США. Дозвіл Держдепу був необхідний через те, що країнам, які придбали для себе американське озброєння, заборонено передавати його третій стороні без відповідної санкції. Також передачу перехоплювачів має схвалити Конгрес. Угода передбачає передачу ракет на вартість понад 29 мільйонів доларів. У Держдепі пояснили, що США готові надати дозвіл на передачу ракет, зважаючи на міркування політичного, військового та економічного характеру, а також питання прав людини та контролю над озброєнням. І наразі це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ранкова кава.
1: Моторола Стриком Лав на хвилях радіо Сяйва. Друзі, у нас 10:11 на студійному годиннику. Всім доброго ранку, хто тільки но вимкнувся і доєднався до нашої хвилі. Нагадаю, в нас шоу «Ранкова кава». З вами я, Уляна Калин. І є речі, які ми можемо зробити для наших військових, навіть не перебуваючи на передовій. Одна з них – це стати донором крові. Здавалося б, кілька десятків хвилин твого часу, але для когось ця кров може стати шансом на життя. Цими днями у Коломиї відбудеться забір крові для потреб наших військових. Сьогодні ми говоримо про те, чому донорство зараз настільки важливе, хто може долучитися, як підготуватися до здачі крові та чого очікувати після процедури. У студії Радіо Сяйво волонтерка Мар'яна Концевич. Мар'яно, вітаю вас в нашій студії.
2: Всім доброго ранку.
1: Як ваш настрій, як ваш ранок?
2: Готуємося. Я в такому очікуванні, тому що цього разу у нас доволі великий забір, ну найбільший, ага. Тому я в такому, як... дуже великому очікуванні і страху, насправді. Не буду цього приховувати.
1: Ми почнемо, мабуть, з найголовнішого. Чому сьогодні так важливо говорити саме про донорство крові для наших військових? Наскільки великою є потреба в ній?
2: По-перше, що ми маємо зрозуміти, кров не виробляється. Тобто немає замінників, які можуть її замінити. Тобто її штучно не виробляють, щоб вони там... Тобто на даний момент таких технологій немає, тому донорство – це може бути тільки від людини до людини. Тобто тільки прийшла людина, здала кров, і вона допомогла іншій. Інші замінники, такі як плазма, вони не заміняють 100%, тому ми не можемо навіть про це говорити. Щодо... потреба. Дивіться, я знаю, що своїх мотивую, що ви маєте розуміти, що кожний обстріл, той, який ми бачимо, це запит на кров. Прифронтові міста, великі міста, мільйонники, Харків, Київ, Запоріжжя, вони не можуть, не витягують ту кількість донорів, які потрібні. Плюс зараз дуже багато обстрілів, і вони банально пункти крові не можуть вирівняти, тобто організувати свою роботу, щоб запросити донорів до себе. Тому, допоки вони не можуть працювати на забезпечення потрібної кількості, ми маємо бути тими донорами. Тобто ми ті, які будуть забезпечувати ту потребу. А потреба дуже велика просто.
1: От людина приходить, здає кров, на це витрачає певний час, так, і йде додому. Але за цим насправді стоїть набагато більше, що може означати одна донація для військового, який отримав поранення. Чи можна сказати, що от одна людина, яка прийшла здати кров, фактично стає частиною чиєгось історії порятунку?
2: Це 100%, тому що дивіться, насправді ситуації є різні, тому що в мене вже були випадки, де, наприклад, вистачило 6 доз крові, а були якими плюс 20. Угу. Тому це дуже все завжди дуже індивідуально. Але навіть ота одна частинка серед 20 – це дуже великий внесок, бо без однієї отієї ми не знаємо, який би був результат. Тому я завжди своїм кажу, завжди ви врятували, щоб, як, навіть якщо у вас один оцей раз, все одно ви стали частинкою чогось більше. Ви це маєте розуміти. Бо ще раз, кров неможливо виробити. Все. І це константа, яку ми маємо пам'ятати для себе.
1: Окей. От, наприклад, людина приходить вперше, так? Можливо, хтось боїться здавати
2: кров. Всі бояться.
1: Кров.
2: Всі. Так. Я теж боялася вперше.
1: Як це вперше відбувається? Які це емоції? І чи варто боятися?
2: Насправді, як такого страху там немає, але це фізіологічна особливість людини. Ми всі боїмося. Страх – це здорова норма. Тому... як такого страху там немає, але як потрібно нам підготуватися, щоб ми знали, що от все окей, і ми точно зможемо стати донором. Бо ви маєте розуміти, що не всіх допускають. Насправді, тут дуже важливо, що є протипоказання, які не дозволяють. У мене дуже багато людей, яким я відмовила по стану здоров'я, які не можуть, але бажають. Але таке буває. Що обов'язково потрібно пам'ятати півроку після операційного втручання, півроку після годування, татуювання, татуаж теж півроку опісля. Обов'язково ви маєте 2 тижні опісля вживання таблеток. Це обов'язково. Напередодні, наприклад, якщо ви от вирішите, ми сьогодні, ви нас почули, і ви вирішите, що ви хочете піти на донацію, обов'язково за 3 дні до ми відміняємо повністю алкоголь. Угу. Куріння в день забору ми відміняємо. Я завжди своїх прошу, так, зранку ви мені ніхто не курите, опісля ви всі покурите. Важка їжа теж. Організм не має перенавантажуватися. Але ми харчуємося. І навіть у день забору, бо мене часто питають, мені зранку не їсти. Ні, ми всі харчуємося. Тобто не додаємо організму зайвий стрес. Він має бути в найзвичайнішій своїй своєму стані. Тобто зранку ви снідаєте, як завжди, і приходите на донацію.
1: Ви маєте дуже багато людей, з якими спілкуєтеся, які приходять часто на донацію. Так, ми вже поза ефіром про це трішки поговорили. Але загалом хотіла спитатися, що люди відчувають зазвичай після того, як здали кров. От вони розуміють, я зробила щось от зараз дуже, дуже велике, так, для нашого військового. І чи часто люди після першої донації, хто вперше прийшов, повертаються знову?
2: Дивіться, саме в мене відсоток повернення дуже великий. Mm-hmm. Але ще раз, мені вдалося якось так запустити цю ідею, тому що дуже багато саме в мене людей, це ті, хто ідейні, і дуже багато військових, у мене дуже багато родин військових, дуже багато, це переважна більшість донорів в Коломиї, це саме такі люди, і у них вже не стоїть питання, тобто в цих людей немає питання, для чого, чому вони йдуть з оцим розумінням, що я точно комусь допоможу, і це важливо, і я дуже хочу, щоб колись моїй близькій людині, хто теж так пішов. Решта, це, знову ж таки, нам в Коломиї з цим повезло, в нас доволі велика кількість свідомих і ідейних людей. Тому всі зараз, хто є донорами, вони свідомо йдуть, і тим більше залучаюсь завжди. Знаєте, я інколи так кажу, так, у нас сьогодні акція, приведи друга.
1: Ну так. Яка ситуація з донорством загалом зараз? Тому що от в перші дні повномасштабного вторгнення, ми пам'ятаємо, там просто охочих було дуже-дуже багато. Як зараз? У нас люди стомилися донатити, на жаль, чомусь. Так, от яка ситуація з донорством?
2: Насправді, в нас люди стомилися всього, але, напевно, в Франківській області з цим доволі добре, насправді. Але ми дуже багато працюємо. Калуш багато працює, Коломия багато працює, Снятин багато, насправді, дуже. У нас з цим доволі непогано, але ми маємо зрозуміти, що не всіх так добре. І те, що ми працюємо, ми просто закриваємо потреби прифронтових міст. І це не означає, що ми їх повністю закриваємо. Тому ми зараз тут, тому я про це говорю, що збільшувати кількість, бо ми не закриваємо всі потреби. Нам треба це признавати і говорити це вслух, для того, щоб люди усвідомлювали. Навіть попри те, що от завтра ми плануємо 150 донорів, цього мало. Все. Mm-hmm. І це потрібно усвідомлювати.
1: Як часто робите такі забори, так, акції такі, так, забору крові для військових?
2: Я особисто кожного місяця. Коли ми є вже цього року, кожного місяця, минулого там було тільки 10 раз в рік, а цього року вже, це вже буде 9-та донація.
1: Від початку року.
2: Так.
1: Круто. Давайте тоді ще раз нагадаємо, якщо, от, наприклад, сьогодні хтось нас почує і вирішить прийти 22-го числа, так вже привідкрию занавісу, так, здати кров, як правильно підготуватися, в нас є ще декілька днів, що варто людині робити і чого не варто. Їсти зранку варто, ми не здаємо аналізи, так? От, що ще варто і не варто робити?
2: Обов'язково. Краще таки записатися, тому можна написати мені в особистій, в анонсах теж завжди є мій номер, тому що, знову ж таки, я завжди провожу первинну комунікацію з донором. Що ви, як по стану здоров'я, що вживали, як себе почуваєте. Тобто там дуже багато питань, які я задаю, і вони важливі. Тому що ще раз, все ж таки, я орієнтуюсь на певну кількість, бо мені важливо, щоб ми були дотичні більше. І тому тих, хто не є донорами, я стараюся на оцьому комунікативному першому контакті відсівати, ну, як би це не звучало. Угу. Далі, знову ж таки, ми виключаємо алкоголь. Ми все ж таки стараємося якісно харчуватися, відкидаємо ці всі суперфуди, всі швидку їжу, даємо своєму організму якби час налаштуватися на відтворення, щоб кров була найкращої якості. Ну і плюс 22-го зранку не куримо.
1: Окей, тобто реєстрація попередня як така
2: важлива,
1: потрібна. Так, потрібно вам написати.
2: Я замовляю певну кількість донацій.
1: Тобто в Фейсбуці можна вас знайти, Мар'яна Концевич, нагадаю, шукайте, друзі, приєднуйтесь, пишіть, реєструйтеся, так. Ну і найважливіша інформація на сьогодні, так, коли саме відбудеться забір крові у Коломиї, де він проходить і в який час можна прийти?
2: Забір крові відбудеться 22 вересня з 9-ї години. Ми приходимо, реєструється кожен і в своїй черзі здаємо кров. Цього разу ми будемо десь так до 14-14.30, тому що забір великий. Ну, я дуже попрацювала, тому стара, думаю, що він буде великий. І тому ви можете приходити в розрізі з 9-14.30. Ми чекаємо вас в первинці на стоматрійці.
1: Окей, тепер уявімо, що просто зараз нас слухає людина, яка от ще, можливо, вагається, можливо, сьогодні, можливо, на наступний раз прийти. Що б ви сказали, хотіли сказати цій людині? Змотивуйте наших слухачів.
2: Знаєте, для мене мотиватором було те, що я хочу, щоб хтось колись зробив так для моєї людини, близької, рідної, тому що ми ніколи не знаємо, що чекає нас завтра, за поворотом, через годину, пів. І якщо колись... Хоча б один раз так знайдеться така людина, як я, яка просто піде скаже: ой, стеть, я піду здам. Для мене це буде важливо. Тому це якийсь для мене, якщо людина так зрозуміє, як я думаю, для неї питання всі закриються.
1: Мар'яна, я вам дякую за цю розмову. Я бажаю успішної чергової величезної донації. Так, я щиро надіюся, що прийде якомога більше людей, так, і допоможуть врятувати якомога більше військових і, власне, інших, хто може постраждати в цій війні. Так, я хочу ще раз нагадати, допомога нашим військовим — це не завжди щось от велике і складне. Так, це є донати щоранку, коли я нагадую в ефірі, друзі, прокинулись, обов'язково задонатьте. Це є забір крові. Іноді оце рішення виділити трошки свого часу, прийти в пункт забору крові і зробити те, що сьогодні може бути надзвичайно потрібне іншій людині. Тож, якщо ви можете бути донором, можливо, саме зараз той момент, коли варто не відкладати. Мар'яна, дякую вам, що завітали до нашої студії. Нагадаю нашим слухачам, 22 вересня з 9 до 14, до 14.30 на Чорновола в Коломиї у первинці забір крові. Попередньо реєструйтеся, пишіть Мар'яні в особисті повідомлення, так, шукайте у Фейсбуці, реєструйтеся і допомагайте нашим військовим. Бережімо одне одного і пам'ятаємо, іноді врятувати життя можна буквально власною кров'ю. І обов'язково залишайтесь, друзі, на нашій хвилі.
0: Реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: Промислова марка «Федик».
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола, 2.
2: Велка, тут «Техноцентр».
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
5: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
3: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
6: Магазину «Най-най».
7: «Автоплюс». Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: MedLab.
10: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
9: MedLab.
10: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
9: MedLab.
10: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
9: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
10: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
5: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у Стефайно. Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у Стефайно та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
13: Бовтати чи бовтати? Як правильно? Правильно – бовтати.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна

0: Тарабарова, Софія Нерсесян заспівали разом.
1: Таблоїд.
0: Оля Цибульська оприлюднила пісню «Палаю».
1: Таблоїд.
0: Світлана Тарабарова і Софія Нерсесян об'єднали голоси в новій пісні «Заплету віночок». Світлі композиції про любов, родини, тепло та побажання щасливої долі дітям. Софія та Світлана познайомилися під час національного відбору на дитяче Євробачення 2025. Згодом Світлана підтримала Софію на дитячому Євробаченні у Грузії, де дівчина посіла другу сходинку. «Заплету віночок» – пісня оберіг, у якій українські традиції поєдналися з найважливішими побажаннями для синів і дочок.

Палаю. Нова пісня Ольги Цибульської. Чуттєвий український поп про жінку, яка більше не може гасити почуття. Вона дозволяє собі хотіти, закохуватись, ризикувати і жити зараз, а не колись. Це пісня про дорослу сексуальність і той момент, коли після усього пережитого всередині знову з'являється вогонь.

вона – реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097 556 41 10 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».

0: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
4: «Експрес» завжди по дорозі.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. «Агромат» – рішення на поверхні.
7: Пронто!
8: Третя піца у подарунок.
9: Четвертий рол теж.
8: До 20% знижки на самовиніс.
9: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
8: Якщо запізнимось,
9: піца або рол безкоштовно.
7: Пронто!
8: Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
9: Замовляйте просто зараз.
10: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у Стефайно. Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у Стефайно та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяєво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. У Тернополі поліцейські встановили 6 учасників конфлікту з військовими ТЦК, який стався 25 серпня. 5 із них повідомили про підозру. Про це повідомила поліція Тернопільської області. Слідчі та оперативники поліції встановили 6 жителів Тернополя, причетних до конфлікту з військовослужбовцями Тернопільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 5 з них вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України. Це умисне заподіяння працівникам державної установи легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків. Зазначається, що слідчі та оперативні заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення, тривають. Конфлікт трапився 25 серпня, близько 20-ї години в Тернополі. За інформацією правоохоронців, військовослужбовці територіального центру комплектування під час виконання службових завдань виявили чоловіка призовного віку та супроводили його до службового автомобіля. Коли автомобіль виїжджав із двору, його зупинили місцеві жителі, до транспортного засобу почали підходити інші люди. Група громадян вступила в суперечку з військовослужбовцями, а також почала бити по автомобілю. Конфлікт переріс у штовханину, під час якої працівникам територіального центру комплектування завдали тілесні ушкодження. Для припинення конфлікту на місце прибули слідчо-оперативна група та додаткові наряди поліції. Правоохоронцям вдалося стабілізувати ситуацію. На Волині викрили канал збуту зброї та боєприпасів із зони бойових дій. Учасники групи доставляли автомати та вибухонебезпечні предмети із східних областей України, збували товар цивільним через поштових перевізників. А деталі угод обговорювали у месенджері. Про це повідомила Національна поліція України. Правоохоронці задокументували продаж 2 автоматів Калашникова та майже 500 набоїв до них та за понад 136 тисяч гривень. Під час обшуків виявили 2 схрони зі зброєю та боєприпасами. 3 фігурантів затримали в процесу у процесуальному порядку та повідомили про підозру. У п'ятницю, 18 вересня, в Росії офіційно оголосили старт триденних виборів до Державної Думи. Також у Російській Федерації проводили, зокрема, дострокове голосування на тимчасово окупованих українських територіях. Про це пише німецька «Хвиля», а також російські пропагандистські медіа. Офіційно вибори в Росії почалися в п'ятницю. Перші виборчі дільниці відкрили в Камчатці та Чукотці. Голосування триватиме до 20 вересня, а дільниці у регіонах будуть відкриті до 20 години за місцевим часом. На 10 за київським часом у російській виборчій комісії відзвітували, що всі дільниці для голосування відкрилися вчасно. Половину із 450 депутатів нового скликання Держдуми мають обрати по одномандатних виборчих округах. Інші 225 мандатів розподілять за партійними списками. Державний департамент США схвалив передачу Німеччиною 10 ракет до систем ППО «Петріот» на суму понад 29 мільйонів доларів. Таке рішення ухвалив Державний департамент США. Дозвіл Держдепу був необхідний через те, що країнам, які придбали для себе американське озброєння, заборонено передавати його третій стороні без відповідної санкції. Також передачу перехоплювачів має схвалити Конгрес. У Держдепі пояснили, що США готові надати дозвіл на передачу ракет, зважаючи на міркування політичного, військового та економічного характеру, а також питання прав людини та контролю над озброєнням. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Мама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: Голова Марка Федик. Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте. Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦу. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
0: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
1: Ми знаємо, як знайти свого лікаря. Медплаза – всі види медичних послуг для дітей та дорослих. Від зачаття до народження, від консультації до успішного результату, від діагностування до 100% лікування. Ми не тільки діагностуємо, а й лікуємо та проводимо операції під знеболенням. Медплаза. Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Професійно, безпечно, надійно.
5: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
5: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: вона – реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: люблю.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю «Профнастил» «Алюцинк» від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
5: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
6: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
7: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
8: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
9: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
8: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво, з вами Віктор Поворозник. До Дня рятівника президент України Володимир Зеленський відзначив трьох чоловіків з Прикарпаття за порятунок чотирьох дітей. Наприкінці грудня 2025 року в Коломиї четверо дітей віком від 8 до 11 років на місцевому озері провалились під лід. Завдяки мужності та рішучим діям трьох чоловіків дітей вдалося врятувати. На допомогу прийшли житель Коломиї Віталій Йордовський, курсант першого курсу Харківського національного університету внутрішніх справ Роман Пліхтяк та студент Коломийського політехнічного фахового коледжу Національного університету Львівська політехніка Ярема Книщук. За мужність, рішучість та самовіддані дії під час порятунку людей їх відзначили нагрудним знаком ДСНС України за відвагу у надзвичайній ситуації, дипломом «Герой-рятувальник року» та цінним подарунком. Віталій Йордовський через сімейні обставини не мав можливості бути присутнім на церемонії, тому сьогодні заслужену нагороду йому вручили на Прикарпатті. На Коломийщині вже четвертий рік працює оздоровчий центр «Тепло крилатої душі». Його заснувала Наталія Тарабалка, мама загиблого героя України Степана Тарабалки. За цей час центр перетворився на простір для психологічного та фізичного відновлення ветеранів і ветеранок, їхніх сімей, а також родин загиблих і безвісти зниклих захисників і захисниць. Тут працюють лікарі, фізичної терапії, є спортзал і навіть власна ферма.
3: Ветеран Дмитро Бондарук із Вінниччини вже майже місяць на відновленні в оздоровчому центрі «Тепло крилатої душі». Каже, про цей заклад дізнався, коли проходив лікування у Коломийському госпіталі ветеранів війни.
4: Тут затишно, тут спокійно, тут по-домашньому, тут кваліфіковані спеціалісти, які займаються нами, тут побратими, з якими можна спілкуватися і забутись про, хоч на деякий час, про реалії нашого життя, яке зараз є.
3: На кріслі колісному пересувається і ветеран Олександр Булава. Чоловік із міста Павлоград на Дніпропетровщині служив у 95-й бригаді із 2023 року. У листопаді того ж року отримав вогнепальне поранення на Куп'янському напрямку.
5: Мене з полі бою витягли побратими. В мене в Харкові прооперували, дістали кулю з хребта і все, мене пішов час на те, щоб я приживався.
3: Олександр Булава розповідає, на третій рік свого відновлення потрапив на Коломийщину у оздоровчий центр «Тепло крилатої душі».
5: Таке місце, де вже без лікарів, ти можеш реабілітуватися, більше бути схожим на цивільну людину, скажімо так. Дуже гарно тут, без ніякого контролю, свободно себе почуваєш. Знаєте, от так, як, якби, аби хотілося щось робити, щось чимось займатися, ніяких бар'єрів, дуже смачно готують, ремонт, все зроблено для того, щоб можна було вже прийти до тями.
3: Із Тисменицького району, що на Івано-Франківщині, у оздоровчий центр приїхав і ветеран Петро Лущак. Він 4 роки тому отримав черепно-мозкову травму. Каже, частина уламків і досі залишилась в організмі. Через це є проблеми із функціями кінцівок, каже чоловік.
6: У мене було після поранення парапарез двох ніг і правої руки цілої. У мене нога оця напогано працювала. У мене не було рівноваги отак, а зараз більш впевненість, тому що от цей масаж мені дуже багато допоміг.
3: Разом із фахівцем із лікувального масажу Василем Андрусяком демонструють результат після 8 сеансів.
7: Нога була нефункційна, тобто він ногу носив в ортезі, на сьогоднішній день, подивіться.
6: А нога в мене не згиналась.
7: Ми стараємося за один курс. Тільки бачимо різницю, але якщо це продовжити, працювати наполегливо, фізіотерапевти виконують свою функцію, ми, як масажисти, виконуємо свою функцію, в сумі проведених заходів ми бачимо, от дивіться, реакція, дуже простенька реакція, тільки сам дотик, реакція була нульова на початку, нульова. На сьогоднішній день ми маємо сполучення, тобто сполучення з центральною нервовою системою. А це означає, що треба працювати, працювати і працювати. Я не кажу, що буду танцювати гопак в гуцулку, Але по під руку буде ходити спокійно. Такі результати не поодинокі. Я би сказав, що з 10 випадків, ну 7 випадків маємо таких.
3: Окрім цього, всі, хто проходять оздоровлення у цьому центрі, відвідують різноманітні заходи, мають можливість займатися адаптивними видами спорту. У самому ж центрі працює спортзал, де консультують фахівці, фізичні терапевти.
0: Я хочу представити зараз вам представників Червоного Хреста міста Івано-Франківська, Олександра і Тетяну, які радо приїжджають до нас 2-3-4 рази в тиждень для того, щоб допомагати у відновленні наших ветеранів.
8: У нас діє проект команд, мобільних реабілітаційних команд, і ми займаємося фізичним відновленням людей після неврологічних захворювань, після ампутації. Зокрема, тут приїжджаємо в центр і займаємося із ветеранами, займаємося їхнім фізичним відновленням.
3: Разом із дворічним сином Артуром на відновленні і ветеран Тарас Ляхович із Калузького району на Прикарпатті. Чоловік каже, спочатку побоювався, чи буде йому комфортно разом із дитиною в такому закладі. Проте ділиться, тут добре всім – і дорослим, і дітям.
9: Я так для зміни вирішив все ж таки поїхати. Довго нікуди не міг вирватися, з ним вже трошки старший. І поїхали, ви знаєте, перші два дні було важко, бо дитині було складно адаптуватися, але… Зараз ми тут, якщо чесно, відпочиваємо душою і тілом. І досить цікаво, досить багато різних моментів вигадують в кожен день.
3: Оздоровчий центр «Тепло крилатої душі» вже четвертий рік працює на Коломийщині у селі Ценява П'ядицької громади. Його засновниця Наталія Тарабалка – мама загиблого героя України Степана Тарабалки. Вона розповідає, що за цей період її мрію підтримало чимало людей та організацій, а також представники міської, районної, обласної влади. Вдалося заключити договори із Міністерством ветеранів. Проте найбільшу підтримку, зізнається пані Наталія, відчуває від людей, які працюють з нею пліч-опліч в оздоровчому центрі, та від волонтерів і благодійників.
0: І завдяки нашим партнерам, і завдяки всім благодійникам, меценатам, які нас підтримують всіма можливими способами, хто фінансово, хто матеріальними цінностями, хто обладнанням, хто фізичною працею, хто продуктами. Без вас усіх у нас би не вдалося налагодити психологічне відновлення, стан ментального здоров'я наших ветеранів, захисників. І я дякую всім органам і місцевої влади, бо нам наразі вже вдалося оформити всі документи по оренді будівлі на 25 років, також оренда землі. І дякую їм також районній Коломийській адміністрації за допомогу, за підтримку, за співпрацю, за партнерство. Також Коломийській громаді за підтримку діяльності нашого оздоровчого центру. Всім іноземним партнерам, всім спільнотам українським, які є за кордоном. І на рівні місцевих підприємців хочу всім подякувати щиро за надання і продуктів, і будівельних матеріалів. І роблять дуже великі знижки.
3: Завдяки такій підтримці послуги для ветеранів у закладі безкоштовні. Це і проживання, і харчування, і процедури, і консультації психологів та психіатрів, продовжує Наталія Тарабалка.
0: Працюємо для ветеранів, ветеранок, їхніх сімей, родин загиблих, родин, в яких рідні пропали безвісті або перебувають в полоні. Ми завжди відкриті, як 24/7, у нас є стаціонар. Можна звертатися до нас амбулаторно і також дистанційно. На базі нашого центру ви можете отримати послуги психолога, психіатра. Це індивідуальні консультації можуть бути групові консультації. Також ви можете відвідувати наш кабінет фізіотерапії, де надаються також комплексні послуги і масажу, і сучасне обладнання. Також у нас є спортзал. Зараз ми почали нову таку послугу, це є медіація, це є вирішення конфліктів, як і внутрішніх, як і конфліктів в сім'ї, як конфліктів в колективі. І ми зараз вже тісно співпрацюємо з асоціацією медійників на рівні України.
3: А ще для відвідувачів пропонують активне дозвілля, можливість займатися різноманітними видами спорту. Окрім цього, на території є власна ферма.
0: І завдяки якій ми можемо мати свіжі продукти – це молоко, сир, яйця. Також є ставочок, де можна порибалити, відволіктися.
3: До слова, зараз заклад розпочав співпрацю із університетом Короля Данила. Разом планують створити проєктну документацію щодо впорядкування території закладу та деяких приміщень, ділиться Наталія Тарабалка.
0: Що завдяки Тому що в нас вже буде кошторисна документація, проєктна документація на руках, ми зможемо задіяти різних благодійників і іноземних партнерів для того, щоб ми могли як певною діляночкою роботи долучитися до розбудови нашого центру. Це є доріжок і всіх моментів по інклюзивності, також і реконструкцію другого поверху підвального приміщення і також на території, щоб можна обладнати було всі спортивні зони для заняття адаптивним спортом.
3: Загалом потреб у закладі є чимало, аби якісно надавати послуги, облаштувати простір. Грантових коштів не вистачає, тому представники оздоровчого центру звертаються до небайдужих із проханням підтримати діяльність благодійними внесками.
0: Маємо велике прохання, так як ми є недержавний заклад і ми не маємо фінансування закрити всі потреби, то будемо раді, якщо за ці 14 днів ви зможете там допомогти нам благодійним внесок. Зараз плануємо створити платформу для того, щоб запропонувати усім бажаючим підтримати нас, знаєте, таким щирим, хоча мінімум можливим внеском.
10: Запрошуємо ветеранок та ветеранів, захисників та захисниць, а також їх сім'ї до нас на відновлення ментального здоров'я.
11: Раді бачити будемо у нас, в нашому центрі, запрошуємо від нашого колективу.
0: Цей заклад для вас, і ми працюємо для вас, для вашого відновлення.
10: Ми дуже вдячні всім благодійникам, які допомагають нам разом відновлювати наших захисників.
7: Заклад є створений для відновлення фізичного і духовного, і психосоматичного стану.
12: Разом до перемоги!
0: Слава Україні!
12: Героям слава!
2: 29 вересня в Коломиї відбудеться благодійний концерт виконавця Камрада. На сцені Палацу культури та мистецтв «Народний дім» прозвучать його пісні наживо. Початок концерту о 19-й годині. Всі кошти передадуть для Збройних сил України.

0: Доброго дня, рідна Коломия. Мене звати Рома Камрад, я кавер-виконавець та виконавець власних пісень. Щиро всіх запрошую на благодійний концерт, який відбудеться 29 вересня о 19.00 в нашому народному домі. Ми будемо співати мої пісні, а також зробимо благе діло, зберемо на наше військо, на 10-ту штурмову бригаду. 150 тисяч хочемо зібрати на сітки. З вас явка, з мене концерт. Так що давайте зробимо спільне класне діло разом. Побачимось.
1: Це були новини на Радіо Сейво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най».
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
6: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
8: Та скільки їх там у тебе є?
7: Кого, родичів чи пончиків?
8: Пончиків.
7: Багато.
9: Добре діле, ми борі.
8: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
7: Майамі. Ням-ням.
9: Слава Україні.
10: Все.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата.
11: Досвід роботи не обов'язковий.
1: Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім.
11: Позаду пожежної частини.
12: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у «Стефайно». Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у «Стефайно» та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
13: «Стефайно» своїм на стіл.
14: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
2: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
4: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: «Інтелектуальне казино» з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. 12:30, як завжди, у цій порі ваша улюблена програма «Інтелектуальне казино». Сьогодні для вас підготували подарунок, книжку від крамниці «Книжкова хата». Щоб виграти приз, потрібно відповісти на запитання, а варіанти відповідей скинути в інстаграмі на сторінку Віктор Поворозник. У директ напишіть. Запитання сьогодні досить таки просте. Скільки нулів має число мільярд? Скільки нулів має число мільярд? Я чекаю ваших повідомлень в інстаграмі на сторінці Віктор Поворозник. Напишіть у директ, скільки ж там нулів, і виграйте сьогодні книжку від крамниці «Книжкова хата». Чекаю ваших повідомлень. На завершенні програми озвучимо ваше ім'я в прямому ефірі.

шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: лишитись, відчути пульс по тілу та в любові знов не помилити.
1: 12.53. Скільки нулів має число мільярд? Правильна відповідь, звичайно, що 9. І першим відповів Назар Біланюк. Назаря, я вас вітаю. Ви виграли сьогодні книжку від крамниці «Книжкова хата». Другим був Дмитерко А. Згодом написав Олег Гриценко, Маша Кушмарак, Вова Мельничук, Таміла Грушецька, Галина, Ірина Жданович, Олес Луховий, Галя Попович та інші. Всім дякую за повідомлення, дякую за активність. Вітаємо ще раз переможця. Бажаємо спокійних вихідних днів. Почуємось неодмінно.

0: мама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
5: Експрес завжди по дорозі.
0: Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь – усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа, але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
6: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. А громад!
8: Пронто! Третя піца у подарунок.
9: Четвертий рол теж.
8: До 20% знижки на самовиніс.
9: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
8: Якщо запізнимось,
9: піца або рол безкоштовно.
8: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
9: Замовляйте просто зараз.
3: А дійдіть, будь ласка, у мене 2006 року.
10: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
11: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Тринадцята година.
2: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
3: «Стефайно» своїм на стіл.
4: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. На Івано-Франківщині сьогодні стартував установчий саміт нового формату «С8 Карпатської вісімки». До ініціативи долучилися Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Серед ключових напрямів співпраці – безпека, енергетика, розвиток логістики, транскордонна економічна співпраця та підтримка громад. Цитую. Сьогодні вперше тут, в Україні, в нашій частині Карпат, саміт, який об'єднує всі карпатські держави, регіони і громади наших країн. Ми даємо старт новому формату «С8 Карпатській вісімці», що об'єднує нас і наших сусідів у Європі, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина і, звісно, Євросоюз загалом. Це серйозний початок руху, який має ще більше зблизити наші країни та створити на рівні Європейського Союзу ще один сильний елемент взаємодії – безпеки. Безпека, енергетика, значне розширення логістики і транскордонної економічної співпраці та суттєва підтримка наших громад, написав президент. Мистецтво нескорених у Коломиї відбувся обласний фестиваль творчих особистостей з інвалідністю. Тут зустрілися люди, які пройшли через важкі випробування, захищали Україну, пережили поранення, втрати чи складні життєві обставини. І продовжують творити, виступати, працювати та ділитися своїм талантом.
5: Мистецтво нескорених – це інклюзивний мистецький проєкт. В Івано-Франківській області його реалізують впродовж року. Опікується фестивалем навчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття.
6: В минулому році, у переддень Міжнародного дня людей з інвалідністю, ми розпочали цю акцію Івано-Франківську, на яку запросили людей з інвалідністю, щоб люди мали можливість проявити себе, показати свої творчі надбання, напрацювання.
5: У межах проєкту на одній сцені об'єдналися ветерани війни, люди з інвалідністю, митці та творчі особистості. Кожен із них має власну історію випробувань, але всіх об'єднує одне – бажання творити і жити попри все.
6: У когось такі особливості від народження, у когось сталося по житті, але ми щиро раді тому, що такі люди можуть себе проявляти, показувати на загал, підтримувати одне одного, десь мати якісь такі бесіди, мати такі діалоги, аби розуміти, як можна рухатися надалі в творчості.
5: Обласний фестиваль творчих особистостей з інвалідністю мандрівний. Для вибору нової локації безбар'єрність завжди у пріоритеті, кажуть організатори.
7: Ми увійшли в перелік кращих громад з облаштуванням безбар'єрності для осіб з інвалідністю. Сьогодні ми на заході мистецтво нескорених, так, і ми бачимо, що за рекомендаціями ми облаштували пандус в Коломийській філармонії, тому Коломийська філармонія, як і Палац культури та мистецтв «Народний дім», як і інші заклади культури, стали ще доступнішим для відвідувачів. Тому ми дбаємо про те, щоб особи з інвалідністю, люди з інвалідністю відвідували наші заходи. Для нас це є важливою складовою.
5: Учасниця фестивалю Алла Василишин із села Братківці неподалік Івано-Франківська. Жінка, як ніхто, знає, що мистецтво має цілющу дію.
8: Я просто людина, така як всі інші. Ну, може, десь трішечки, десь не така. Я просто людина, не краща і не гірша.
9: Захворювання моє називається СМА. Це генетичне захворювання, воно проявляється ще в дитинстві. В кріслі колісному я пересуваюся з 10 років. Пишу вірші з 17 років. В 29 вийшла заміж, переїхала сюди на Франківщину. Сама я родом з Миколаївської області. Чоловік мій теж пересувається на кріслі колісному, так що ми виховуємо двох дітей, сина і донечку. Синові 13, донечки 7. Для нас це дуже важливий захід для того, щоб показати людям, що навіть сидячи в кріслі колісному, можна бути активним, можна жити своє життя, можна бути щасливим, можна бути закоханим, можна творити і розвиватися. І хочеться своїм прикладом просто показати іншим, щоб не закривалися в собі, щоб не сиділи в чотирьох стінах, щоб щось робили для себе і для суспільства, показували, наскільки важливо боротися і перемагати.
5: Василь Семко – ветеран російсько-української війни. У межах обласного фестивалю творчих особистостей з інвалідністю представив свої художні твори, виконані у техніці різьбярства. Каже, це давнє ремесло допомагає відволіктись від пережитого. Охоче проводить майстер-класи і для побратимів.
1: З деревом я працюю з дитинства, можна сказати, з юних літ, з 14 років, і, можна сказати, і дотепер. Так, воно в дерево, як по моєму життю йде, так завжди якась творчість в дереві. І повернувшись з війни, почав реабілітації і знову ж таки займаюся різьбленням по дереву, творчістю в дереві. Я багатьом хлопцям такі майстер-класи проводили, що таке як відновлені. Це дуже допомагає, тому що це дерево як живе, як має таку свою енергію, і творчість захоплює, тобто тебе десь відволікає від якихось буденності чи тих періодів, які проходить військові, а ти щось створюєш своє нове, щось не повсякденне, а воно якесь своїми руками, так можна сказати. Тобто дерево, як дошка або там якийсь там пласт, не має форми, а ти надаєш йому форму. Тобто ти створюєш щось, новий світ, свій світ.
5: Музика, пісні, танці та поезія. Цього дня сцена Коломийської філармонії стала простором, де мистецтво говорить не лише про красу, а й про силу людського духу.
4: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

Мама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
1: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: «Будмікс» – усе для покрівлі та огорожі. «Будмікс» – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
0: Медлаб.
5: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: Медлаб.
5: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: Медлаб.
5: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
0: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
5: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
1: Ліцензія номер 5716. 09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Медплаза. Ваше здоров'я у надійних руках. Профілактика, діагностика, консультації, лікування всіх видів захворювань, операції різних видів та складності. Надання абсолютно всіх послуг для здорового життя дітей та дорослих. Не треба їхати далеко, приходьте до нас. Місто Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Медплаза. Ви обираєте, ми відповідаємо.
7: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
5: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
7: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: вона реклама.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, ту Техноцентр.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
5: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
6: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: автостанції.
1: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
2: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у «Стефайно». Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у «Стефайно» та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
4: «Стефайно» своїм на стіл.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Прикарпатські піротехніки постійно беруть участь у розмінуванні деокупованих територій України. Зокрема, протимінна діяльність ведеться і на території Прикарпаття. Більше про це розкаже речниця ДСНС в Івано-Франківській області Христина Перцович.
3: Протимінна діяльність є одним із ключових етапів відновлення деокупованих територій України. Від неї безпосередньо залежить можливість безпечного повернення людей, відновлення житла, інфраструктури, сільськогосподарських земель та нормального життя громад. Близько 30% території нашої країни потребує розмінування. Це один із тяжких наслідків війни. Українська земля забруднена мінами, боєприпасами та іншими вибухонебезпечними предметами, і робота з їх виявлення та знешкодження триватиме ще багато років. Наші піротехніки вже мають значний практичний досвід такої роботи. Щодня вони працюють із небезпечними знахідками, ризикують життям і здоров'ям, щоб уберегти інших людей. Упродовж 22-26 років наші піротехніки постійно залучаються до розмінування деокупованих територій України. Від початку року на території Херсонської області особовим складом частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення здійснено 62 залучення, обстежено більше 38 гектарів територій, виявлено та знешкоджено 69 вибухонебезпечних предметів. На території Миколаївської області протягом 26-го року здійснено 40 залучень, проведено обстеження території площею більше 15 гектарів, де було виявлено та знешкоджено 242 вибухонебезпечні предмети. Також від початку року на території Миколаївської області особовим складом частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування проведено повторне нетехнічне обстеження 20 ділянок загальною площею 139 гектарів. Загалом від початку війни піротехнічними розрахунками проводилося розмінування деокупованих територій Київської, Харківської, Миколаївської, Донецької та Херсонської областей. За цей період здійснено 1937 залучень, обстежено територію загальною площею 2930,6 гектара, виявлено та знешкоджено 6228 вибухонебезпечних предметів. Від початку 2026 року станом на сьогодні на території Івано-Франківської області піротехніки головного управління здійснили 125 залучень, під час яких виявили та знешкодили 869 одиниць вибухонебезпечних предметів і обстежили територію загальною площею 10 гектарів. Загалом від початку війни на території Івано-Франківської області здійснено 823 залучення, під час яких піротехніки виявили та знешкодили 2500 одиниць вибухонебезпечних предметів, а також обстежили більше 321 гектара території. Користуючись нагодою, вкотре хочу наголосити, якщо ви виявили предмет, який може бути вибухонебезпечним, не наближайтеся до нього, не торкайтеся, не переміщайте його та не намагайтеся самостійно оглядати. Відійдіть на безпечну відстань та повідомте про знахідку за номерами 101 або 102. Окремої уваги сьогодні потребує питання виявлення уламків безпілотних літальних апаратів. Такі випадки все частіше фіксуються, зокрема, й на території нашої області. Після падіння безпілотний літальний апарат або його окремі частини можуть залишатися вибухонебезпечними, навіть якщо зовні вони виглядають пошкодженими або нерухомими. Тому будь-які уламки необхідно сприймати як потенційну загрозу. Рятувальники нагадують, не наближайтесь до уламків, не торкайтесь їх, не намагайтесь переміщувати, розбирати чи самостійно оглядати такі предмети. Не допускайте до місця знахідки інших людей, особливо дітей. Не фотографуйте, не поширюйте в соціальних мережах місця падіння або розташування уламків. Відійдіть на безпечну відстань, повідомте про знахідку за номерами 101 або 102.
2: На Прикарпатті триває осіння кампанія переоральної імунізації диких м'ясоїдних тварин. Мета – зменшення небезпеки сказу на території Івано-Франківщини. Деталі від Івана Васьківа, начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. Пряма мова.
0: На території Івано-Франківської області відповідно до плану протипістичних заходів з профілактики основних інфекційних та паразитарних хвороб тварин на 2026 рік з 14 вересня 2026 року розпочинається осіння кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин, яка буде тривати до 10 днів. Приманки з вакциною розповсюджуються шляхом наземного розподілу принад з вакциною на узліссях, узбіччях доріг, річок, сільськогосподарських угідь, у лісах, на перехресних дорогах та на територіях вирубок. При кожній територіальній громаді створені робочі групи, які будуть розповсюджувати принади з вакциною, до яких входять представники Державної служби ветеринарної медицини, Держпродспоживслужби, органів місцевого самоврядування, Національної поліції та користувачі мисливських угідь. Площа, на якій буде проводитись розповсюдження принад під час осінньої кампанії, становить 10 147 км2, де буде розповсюджено 228 675 принад з вакциною. Принади з вакциною придбані за кошти державного бюджету. Приманки з вакциною, які розповсюджуються, є безпечні для людей і тварин. Вона має вигляд брикетів розміром сернікової коробки із запахом кісткового борошна. Принади призначені для споживання лисицею. Під час споживання принади дикі тварини прокусують блістер. Таким чином вакцина попадає на слизову оболонку і проводиться вакцинація. Щоб зменшити небезпеку сказу на території області та, зокрема, на території України, потрібно проводити комплекс профілактичних заходів. Щорічно проводити профілактичну вакцинацію домашніх тварин проти сказу – це собак і котів. Органи місцевого самоврядування впроваджувати програми боротьби з безпритульними тваринами та не допускати поселення диких тварин у населених пунктах і закинутих будівлях. Проводити пероральну імунізацію дворазово на рік, весняну і осінню кампанію. Користувачам мисливських угідь необхідно проводити регулювання чисельності диких тварин, а саме лисиці, до відповідних норм 0,5 одна голова на 1000 гектар угідь. Також проводити лабораторні дослідження, доставляти добуті тварини до ветеринарних лікарень та державних лабораторій, щоб встановити циркуляцію вірусу. У разі нанесення покусів тваринами людина повинна звернутися до медичних працівників та повідомити Державну лікарню ветеринарної медицини для того, щоб проводити нагляд за твариною, яка нанесла покус, якщо це можливо. Також, якщо є контакт дикої тварини з домашньою, відразу звертатися до ветеринарних спеціалістів для проведення вимушеної вакцинації, що запобігає зараження тварини проти сказу. Прохання до жителів області: при виявленні подібних приманок не брати їх у руки і не переставляти з місця у місце. Бережемо себе та своїх домашніх тварин.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємося.

0: тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.
1: Витри сльози, моя найвродливіша, посміхнись і нехай розсвіте душа. Ніжна ти моя, рідна ти моя,

0: слізьми. Чи слізьми? Як правильно? Обидва варіанти правильні. Реклама.
1: Міжбут?
0: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
0: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
0: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
4: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Пронто!
8: Третя піца у подарунок.
9: Четвертий рол теж.
8: До 20% знижки на самовиніс.
9: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
8: Якщо запізнимось,
9: піца або рол безкоштовно.
8: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
9: Замовляйте просто зараз.
3: А ти дійдете вашого дня 2016 року.
10: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
1: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 19 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї вночі 5-10, вдень 11-16 з позначкою плюс. У неділю, 20 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 21-26 тепла. На високогір'ї вночі 3-8, вдень 11-16 з позначкою плюс. У понеділок, 21 вересня, очікується хмарна з проясненнями погода, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі 8-13, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї вночі 5-10, вдень 7-12 з позначкою плюс.
4: Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
5: Інформація прозвучала на правах реклами.
6: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
7: Микола Константинович Зиров був основоположником неокласичної

0: статті та рецензії Зерового в журналі «Світло» газеті «Рада». До 1917 року вчителював у Золотопільській, а з 1917-го – в Другій Київській гімназії. У 1918-1920 роках викладає українознавство у архітектурному інституті, працює редактором бібліографічного журналу «Книгар» до початку 1920 року.
1: Величні українці
0: 1920 року одружився із Софією Лобудою. Вийшла антологія римської поезії та нова українська поезія, що стали помітним явищем у тогочасному літературному житті. 1920-1923 роки працює вчителем у Баришевці, куди приїжджає з сім'єю. Учителюючи у роки розрухи у Баришевській соціально-економічній школі, Зеров написав багато віршів, що увійшли до збірки «Каменна» 1924 року.
1: Величні українці
0: 1 жовтня 1923 року Микола Зеров став професором української літератури Київського інституту народної освіти. Одночасно викладав українську літературу в кооперативному технікумі та торгово-промисловій школі.
1: Величні українці
0: 1923 року створена літературна група, що її стали назвати неокласиками, одним з лідерів якої був Зеров. До неокласиків належали Микола Зеров, Павло Филипович, Михайло Драйхмара, Освальд Бургарт, псевдонім Юрій Клен, Максим Рильський. 1924 року надруковано каменну першу збірку віршів Зерова, перший випуск історико-літературного нарису «Нове українське письменство» і монографія Леся Українка.
1: Величні українці
0: від 1926 року Зеров виступав лише як літературний критик, зосередивши основні зусилля на перекладах та історико-літературних студіях. Того ж року офіційна влада звинуватила неокласиків в антипролетарських настроях, побачила світ збірка статей до джерел. У 1929-му виходить збірка статей від Куліша до Винниченка. Зеров передає свій архів до Всенародної бібліотеки України, складає бібліографію своїх творів.
1: Величні українці.
0: Наприкінці 1934 року Зерова було остаточно звільнено з університету. Фактично йому заборонили займатися науковою та літературною діяльністю. Він не мав матеріального забезпечення і був змушений шукати будь-яку роботу або залишити Україну. Водночас він довідався про те, що за сфабрикованими звинуваченнями було засуджено і розстріляно Григорія Косинко і Олексу Близька.
1: Величні українці.
0: Переживши ще одну трагедію – смерть 10-літнього сина, Зеров переїжджає до Москви. У ніч із 27 на 28 квітня 1935 року Зерова було заарештовано під Москвою на станції Пушкіне за звинуваченням у терористичній діяльності. 20 травня його доправлено до Києва для слідства. Зерова звинуватили в керівництві контрреволюційною терористичною націоналістичною організацією.
1: Величні українці.
0: Згодом Зерова було засуджено до 10 років виправних робіт у таборі та відправлено до Карелії. 9 жовтня 1937 року справа Зерова та інші була переглянута особливою трійкою УНКВС по Ленінградській області. Засуджено до розстрілу. Зеров разом з багатьма іншими представниками української культури був розстріляний в селищі Сандармох 3 листопада 1937 року.
1: Величні українці.
0: Іменем Миколи Зерова названі вулиці у містах Вінниця, Дніпро, Львів, Суми, Рівне, Чернівці. У Києві існує парк імені Миколи Зерова на вулицях братів Зерових. У Державному університеті Австралії, університеті Монаша діє кафедра української мови, а також Центр українських досліджень імені Миколи Зерова. У 2007 році на будинку в місті Зінькові, де народився Микола Зеров, встановлено меморіальну дошку братам Зеровим Миколі та Дмитру. На його честь названий ліцей у Зінькові.
1: Величні українці.

Ну ось і вона – реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали, на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
1: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні доступні і зручні у нас. Двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
7: Медлаб.
8: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
7: Медлаб.
8: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
7: Медлаб.
8: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
0: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
8: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
1: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. В Коломиї поповнюється колекція, присвячена Елвісу Преслі. В музеї історії міста з'являються дедалі більше експонатів, присвячених співаку. Нові речі музею дарує португалець Анібал Сімао, який вже півстоліття колекціонує все, що пов'язане з королем рок-н-ролу.
3: У Анібала Сімао є оригінальний автограф Елвіса Преслі. Невелике пасмо його волосся та навіть шматок рушника співака-португалець, відданий прихильник, стиліст у рідній країні, власник барбершопу, який облаштував у справжній музей популярного співака. Там Елвіс Преслі на стінах, стелі, меблях, посуді, аксесуарах, одязі, у його оточенні ледь не усе із зображенням короля рок-н-ролу. Португалець Анібал Сімао часто гостює Коломиї, це рідне місто його дружини. За роки захоплення співаком він зібрав чимало речей, пов'язаних із життям і творчістю світової зірки. Частиною цієї колекції португалець ділиться з Коломиєю.
4: Коломия і Україна у моєму серці щодня. Люблю український народ. Тут хороші люди.
3: Цього разу португалець привіз платівки з піснями Елвіса Преслі 1987 року, випущені в Америці, а також літературу про життя і творчість короля рок-н-ролу і плакати із зображенням співака. Відтак у музеї поступово формується окрема експозиція, яка знайомитиме її з постаттю та творчою спадщиною короля рок-н-ролу, каже директор музею історії міста Коломиї.
5: Пан Анібал з дружиною другий раз приїжджає до музею зі своїми подарунками. Десятки платівок, дисків, різних рекламних продукцій. Так що вже в нашому музеї історії міста Коломиї дуже цікава добірка, приурочена Елвісу Преслі, платівки, його диски, записи, фотографії, різні побутові речі. Я вважаю, що наш музей вже в нашій області має найбільшу колекцію, приурочену Елвісу Преслі. І дякуємо пану Анібалу за такі подарунки.
6: І слава Україні!
2: Героям 15 фестивалів, більше сотні вистав, десятки театральних колективів і тисячі людей, об'єднаних мельпоменою. Усе це тепер на сторінках одного видання. У межах 15-го ювілейного Всеукраїнського театрального фестивалю «Коломийські представлення» презентували альбом «Театральна Коломия представляє».
7: Альбом «Театральна Коломия представляє» – це своєрідний літопис фестивалю, який упродовж 15 років фіксував театральне життя міста понад прутом. Авторка ідеї та упорядниця Соломія Мардарович, керівниця літературно-драматургічної частини Коломийського драмтеатру імені Івана Озеркевича.
8: Хотілося написати щось особливе, написати альбом про те, як починалося, який це був шлях, як фестиваль розвивався, як зростав і що ми маємо сьогодні. 15 років – це все-таки історія, це цілий архів. І я думаю, що у першу чергу це для майбутнього покоління, це для майбутніх поціновувачів театрального мистецтва, які, окрім сцени, захочуть прочитати, подивитися, надихнутися і далі продовжувати. Тому що не тільки сцена – це є зброя, але і книги також – це є зброя. І це є та мова, якою ми говоримо сьогодні і яка визначає нашу ідентичність.
7: Зібрати фестивальну історію в одному виданні – робота не одного дня, зазначає упорядниця. Адже потрібно було переглянути архіви, відібрати світлини та матеріали, згадати важливі події і людей, які творили коломийські представлення.
8: Працювалася над книжкою більше, ніж, напевно, півроку. І я дуже тішуся, що вона все-таки у нас вийшла. І наші глядачі і читачі, чи мають змогу подивитися, з чого починалося і до чого дійшли, і навіть самим спробувати далі працювати і розвивати театральне мистецтво в Коломиї.
7: Важливою для видання альбому стала підтримка відомої театрознавиці Алли Підлужної, яка впродовж багатьох років є незмінною членкиною журі фестивалю.
9: Вона дуже скрупульозно зібрала всі дані про учасників, про театри, про всі вистави. І так здавалось, це буде такий ювілейний альбом. А коли ми це все зібрали, то це вийшла ціла книжка. З професійної точки зору, я скажу, що це скарб для студентів – для тих, хто буде вивчати, для тих, хто цікавиться історією взагалі, от якимось певним періодом історії українського театру. Тут вона зафіксована, дуже багатий фотоматеріал, всі дані про виставу, автор, режисер. Ну, тобто, по інформаційному боку це дуже, дуже цінне видання.
7: Поки гортаються сторінки нового альбому, просто у цей час на сцені театру Озеркевича оживають моменти, які в майбутньому теж стануть частиною театральної пам'яті Коломиї. Нагадаємо, цього тижня у столиці Покуття триває 15-й всеукраїнський театральний фестиваль «Коломийські представлення». Слідкуйте за афішею та підтримуйте український театр.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Марка Федик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.

0: плиточка.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
3: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
5: Та скільки їх там у тебе є?
4: Кого, родичів чи пончиків?
5: Пончиків.
4: Багато.
6: Добре діло, виборі.
5: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
4: Майами. Ням-ням.
6: Слава Україні.
7: Все.
2: Ви хочете бути здоровими? Тоді вам у Медплазу. Ведення вагітності від зачаття до пологів, гінекологія, онкогінекологія, дитяча та підліткова гінекологія, урологія, доросла та дитяча, хірургія дитяча, загальна пластична та судин, травматологія, лор, терапія, ендокринологія, гастроентерологія, педіатрія, УЗД, операції через маленьке розрізи на новому сучасному обладнанні.
8: Для вас щоденно працюють найкращі професіонали.
2: Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161.
8: Обирайте Медплазу та будьте здорові!
9: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у Стефайно. Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у Стефайно та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
8: Або шукай.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 19 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї вночі 5-10, вдень 11-16 з позначкою «плюс». У неділю, 20 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 21-26 тепла. На високогір'ї вночі 3-8, вдень 11-16 з позначкою «плюс». У понеділок, 21 вересня, очікується хмарна з проясненнями погода, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі 8-13, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї вночі 5-10, вдень 7-12 з позначкою «плюс».
1: Реклама.
0: День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Пиво марка «Федик».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1 – суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2 – салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус – що бажаєте, обирайте ви.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
10: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
11: Вітаємо вас на «Радіосяйво».
1: Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво» – Коломия, Січових стрільців, 23.
12: Або шукайте «Радіосяйво» в соцмережах.

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: Уряд поїхав на саміт у Буковель, не попередивши депутатів і зірвавши годину запитань до Кабміну. ВО генпрокурора Ковальський визначив конкретні кроки на найближчі дні на новій посаді, а Фіцо в останню мить скасував запланований візит до України. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Помер захисник України Сергій Іванюк. Сумна звістка для Коломийської громади. 13 вересня у Дніпропетровській багатопрофільній клінічній лікарні помер кулеметник, розвідник 2-го розвідувального відділення 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади, молодший сержант Сергій Іванюк. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання із Сергієм Іванюком повідомимо до

у Верховній Раді сьогодні не відбулося засідання та традиційна година запитань до уряду. Депутати, які прийшли до парламенту, побачили зачинені двері. Як заявили в опозиції, міністри не попередили їх про скасування та вирушили до Буковеля на новий карпатський саміт «Карпатську вісімку», яку відкриває президент Зеленський. В опозиції вже назвали це зневагою до парламенту і нагадали, що через закриття Ради робота над бюджетом та євроінтеграційними законами тепер заблокована на 3 тижні. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо скасував поїздку на саміт «Карпатської вісімки» в Україну через хворобу. У Буковелі його замінив державний секретар МЗС Марек Ешток. Планувалося, що Фіцо зустрінеться з українським керівництвом та обговорить безпекову ситуацію. Попри це, до України все ж прибула словацька ділова місія для участі в економічному форумі. Виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський заявив, що його головне завдання – забезпечити стабільну роботу прокуратури попри зміну керівництва. Найближчими днями він планує зустрічі з керівниками Офісу генпрокурора та регіональних прокуратур. Обговорять проблемні справи, кадрові питання та рішення, які не можна відкладати. Також завершать перевірки щодо працівників прокуратури у межах операції «Карфаген». Ковальський запевнив, що прокуратура працюватиме з НАБУ та САП у межах закону. Народний депутат Вадим Столар заявив, що не може внести заставу у 300 мільйонів гривень, яку йому призначив Вищий антикорупційний суд. За словами політика, він разом із адвокатами вирішив не оскаржувати рішення і готовий заплатити гроші, але зіткнувся з відмовами банків переказати кошти на рахунок суду. Столар наголосив, що вже поскаржився на дії банкірів до Національного банку та повідомив про проблему прокурорів. У п'ятницю 18 вересня середній курс долара у банках складає 44 гривні 98 копійок, а євро продають за 51 гривню 80 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: заговорили.
1: Ну ось і вона, реклама.
2: Міжбут?
3: Міжбут.
2: Міжбут це де?
3: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
5: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте – Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
6: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най».
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Ох, так швидко літо пролетіло.
9: Ти що? У ТЦ «Майнс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
8: Справді?
9: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
8: «Майнс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
10: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Пронто! Третя піца у подарунок.
12: Четвертий рол теж.
11: До 20% знижки на самовиніс.
12: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
11: Якщо запізнимось,
12: піца або рол безкоштовно.
11: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
12: Замовляйте просто зараз.
13: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
14: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
13: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
15: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах. Первісний чи первісний? Як правильно? Не помилитись, бо обидва варіанти правильні.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 19 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї вночі 5-10, вдень 11-16 з позначкою «плюс». У неділю, 20 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 21-26 тепла. На високогір'ї вночі 3-8, вдень 11-16 з позначкою «плюс». У понеділок, 21 вересня, очікується хмарна з проясненнями погода, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі 8-13, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї вночі 5-10, вдень 7-12 з позначкою «плюс». Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у «Кузні» затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. «Кузня» – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: автостанції.
1: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Медлаб.
5: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
7: Медлаб.
5: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
7: Медлаб.
5: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
5: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у Стефайно. Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у Стефайно та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Сили оборони уразили наземну станцію управління БПЛА «Оріон» у Криму й ворожі склади на тимчасово окупованих територіях Донеччини й Луганщини. Санкції проти майже 3000 осіб і компаній РФ під питанням. У ЄС знову надійшли згоди. А Росія вдвічі наростить випуск навчальних ракет для ударів по Україні, аби зберегти точні ракети для зими. Про ці та інші новини вже за мить на Сяйво.

В ефірі новини на радіо Осяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Помер захисник України Сергій Іванюк. Сумна звістка для Коломийської громади. 13 вересня у Дніпропетровській багатопрофільній клінічній лікарні помер кулеметник-розвідник 2-го розвідувального відділення 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади молодший сержант Сергій Іванюк. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання із Сергієм Іванюком повідомимо додатково.

Протягом 17 вересня та в ніч на 18 вересня українські військові уразили кілька військових об'єктів російських військ. За даними Генштабу, на аеродромі Саки в окупованому Криму знищено наземну станцію управління безпілотниками «Оріон». Також в районі Донецька уражено місце зберігання та запуску ударних дронів. На Луганщині українські сили вразили склад боєприпасів у районі Довжанська та склад матеріально-технічних засобів біля Кипучого. У Генштабі заявили, що українські військові продовжать удари по ключових військових цілях проти. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Карпатський регіон має стати потужним економічним та енергетичним хабом, а не обмежуватися лише туризмом. Про це він заявив на першому карпатському саміті на Івано-Франківщині, де офіційно презентували новий міжнародний формат «Карпатську вісімку». За словами глави держави, об'єднання України та семи сусідніх європейських країн допоможе розвивати транспортні коридори, інфраструктуру, військову мобільність та посилити співпрацю з Євросоюзом. Європейський Союз поки не зміг домовитися про продовження санкцій проти Росії. Комітет постійних представників ЄС переніс обговорення на понеділок. Термін чинних обмежень проти майже 3 тисяч росіян спливає вже опівночі у вівторок. Дипломати зазначають, що навіть якщо угоди не досягнуть вчасно, санкції продовжать з невеликою перервою після остаточного рішення. Росія почала масово бити по Україні ракетами-мішенями типу РМ-48У, які раніше використовували лише для тренування ППО. За даними агентства Reuters, у розпал літа вони склали понад половину від усіх випущених балістичних ракет. Попри те, що ці ракети менш точні за «Іскандери», Кремль планує подвоїти їхнє виробництво до майже 500 одиниць на рік. Військові аналітики зазначають, що такий крок дозволяє Росії економити дефіцитні боєприпаси на зиму на тлі критичної нестачі в Україні. Перехоплювачів «Петріот». Угорщина планує виконати вимоги Євросоюзу та повністю відмовитися від російського газу до жовтня 2027 року. Як заявив міністр економіки країни Іштван Капітані, Будапешт має достатньо альтернативних трубопроводів. За його словами, країна зможе повністю забезпечити закупівлю блакитного палива з інших джерел за конкурентними цінами вже за рік. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Марка Федик.
1: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
2: Рішення поруч. Топкар – широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар – Коломия, вулиця Мазепи, 183.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола, 2.
4: Welcome to Техноцентр.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1. Прикарпатський торговий дім.
10: Позаду пожежної частини.
1: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. Медплаза – професійно, безболісно та безпечно.
11: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
11: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Час погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 19 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї вночі 5-10, вдень 11-16 з позначкою «плюс». У неділю, 20 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 21-26 тепла. На високогір'ї вночі 3-8, вдень 11-16 з позначкою «плюс». У понеділок, 21 вересня, очікується хмарна з проясненнями погода, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі 8-13, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї вночі 5-10, вдень 7-12 з позначкою «плюс».
1: Реклама.
0: День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні у нас. Двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш? Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Пронто! Третя піца у подарунок.
6: Четвертий рол теж.
5: До 20% знижки на самовиніс.
6: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
5: Якщо запізнимось,
6: піца або рол безкоштовно.
5: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
6: Замовляйте просто зараз.
2: А дійдіть до підпашування 2016 року.
7: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
8: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
2: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
9: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у «Стефайно». Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у «Стефайно» та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
10: «Стефайно» своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: В Івано-Франківську біля смітників виявили підозрілий предмет. На Долинщині прибиральниця викрала з будинку 27 тисяч гривень і 2 тисячі доларів, а у Коломийській громаді об'єднають дитсадки. Про ці та інші новини вже за мить на Радіо Сяйво.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Помер захисник України Сергій Іванюк. Сумна звістка для Коломийської громади. 13 вересня у Дніпропетровській багатопрофільній клінічній лікарні помер кулеметник, розвідник 2-го розвідувального відділення 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади молодший сержант Сергій Іванюк. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання із Сергієм Іванюком повідомимо додатково.

В Івано-Франківську на перехресті вулиць Гординського та Мазепи перехожі знайшли підозрілий предмет біля смітників. Як повідомили у поліції, це був ручний освітлювальний патрон. Правоохоронці запевняють, що загрози для людей немає, а наразі з'ясовують походження піротехніки. На Прикарпатті 6 шкіл призупинили роботу через малу кількість учнів. Як повідомив очільник обласного департаменту освіти Віктор Кімакович, дітей тепер організовано підвозять до сусідніх закладів. Загалом кількість школярів в області поки залишається стабільною завдяки дітям, народженим у попередні роки. Проте в майбутньому через низьку народжуваність та виїзд за кордон освітяни прогнозують різке скорочення кількості учнів. Долинський районний суд визнав винною жінку, яка у 2021 році, працюючи прибиральницею, викрала з будинку на Долинщині 27 тисяч гривень і 2 тисячі доларів. За даними суду, жінка скористалася відсутністю господині та зайшла на другий поверх будинку, куди їй забороняли підніматися. Там вона знайшла схованку із заощадженнями. Крадіжку зафіксували камери відеоспостереження. Згодом жінка визнала свою провину та частково повернула викрадені гроші. Після скоєння злочину вона виїхала за кордон. У травні цього року її затримали у Братиславі та передали Україні. Суд врахував каяття жінки, її матеріальне становище та наявність малолітньої дитини. Їй призначили 34 тисячі гривень штрафу. Долинський районний суд оштрафував жительку Прикарпаття на 850 гривень за незалежне виконання батьківських обов'язків. Як встановив суд, у червні її неповнолітня донька побила іншу дівчину. Конфлікт між підлітками виник після образливого коментаря у TikTok. На зустріч біля річки прийшло близько 30 підлітків, які підбурювали дівчат до бійки. Судочку знімали на телефон. Суд зазначив, що конфлікт виник через взаємні образи в соцмережах, однак це не виправдовує застосування сили. Мати визнала відповідальність і звернулася з донькою до психолога. Окрім штрафу, вона має сплатити 665 гривень судового збору. Малюнок юної калушанки Яни Пономаренко відзначили на міжнародному конкурсі в Румунії. Її робота на тему протидії булінгу увійшла до 12 найкращих робіт конкурсу. Малюнок створений акриловими фарбами на полотні та показує проблему страху самовираження. Загалом у конкурсі взяли участь 7 вихованців Калуцького центру художньої творчості. Роботу Яни надрукують у міжнародному календарі разом із іншими найкращими роботами. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю «Профнастил» «Алюцинк» від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
4: Біля магазину Най-Най.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин Дімар – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю Рехау, консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. Дім Арт, Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину Єва.
7: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
8: На всі товари без акційних цін.
7: Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
9: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
11: Та скільки їх там у тебе є?
10: Кого, родичів чи пончиків?
11: Пончиків.
10: Багато.
12: Добре діля, виборі.
11: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
10: Майамі. Ням-ням.
12: Слава Україні.
13: Все.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
0: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
14: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
4: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
15: Сирокопчений чи сирокопчений? Як правильно? Наголос на «е». Сирокопчений. Ось так правильно.
16: Тільки гарна музика.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 19 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї вночі 5-10, вдень 11-16 з позначкою «плюс». У неділю, 20 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 21-26 тепла. На високогір'ї вночі 3-8, вдень 11-16 з позначкою «плюс». У понеділок, 21 вересня, очікується хмарна з проясненнями погода, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі 8-13, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї вночі 5-10, вдень 7-12 з позначкою «плюс».
1: Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Стася презентувала пісню «Мама говорила», а Шугар – «Німисил». Квітослава Гіга оприлюднила роботу «Щаслива».
4: Таблоїд.
3: «Мені мама говорила» – нова пісня співачки Стасі. Вона про ті правила та настанови рідних, які перестають працювати, коли по-справжньому закохуєшся. Робота без зайвої серйозності, просто трек, який піднімає настрій, розповіла авторка.

0: тобой, тобой.
1: Щаслива – це нова пісня Квітослава Гіги, доньки Степана Гіги. Робота про почуття, про які мріє кожна жінка. Про кохання, яке одного дня хочеться зустріти і упізнати серцем. Те саме, поруч з яким стає спокійно. Розправляються крила, загоюються рани, і ти знаходиш справжню себе. Це пісня про мрію, про стан, який неможливо зіграти чи вигадати. Його можна лише відчути, каже Квітослава Гіга.

0: ти куплю.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
4: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
5: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
1: Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь – усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа, але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у «Стефайно». Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у «Стефайно» та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
8: «Стефайно» своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
9: Тільки гарна музика.

0: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.
1: ЄС поки не може оплатити перехоплювачі Patriot для України через відсутність підписаних контрактів. Менше чиновників і заступників, уряд вирішив переглянути структуру держапарату. Про ці та інші новини вже за мить на Радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Помер захисник України Сергій Іванюк. Сумна звістка для Коломийської громади. 13 вересня у Дніпропетровській багатопрофільній клінічній лікарні помер кулеметник-розвідник 2-го розвідувального відділення 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади молодший сержант Сергій Іванюк. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання із Сергієм Іванюком повідомимо додатково.

Через посуху і маловоддя на річках Держводагентство запровадило тимчасові обмеження на забір води для підприємств. Нові правила діятимуть до кінця вересня. У відомстві наголошують, обмеження стосуються лише спеціального водокористування і жодним чином не вплинуть на питне постачання населення. Зокрема, на Закарпатті вже готують спеціальний план протидії посусі, щоб накопичувати воду в періоди повноводдя. Виплати за закупівлю ракет для систем «Петріот» із європейського кредиту ще не почалися. Як повідомили в Єврокомісії, Україна поки не подала відповідні контракти. Попри те, що Брюссель схвалив використання коштів на ці потреби минулого тижня, гроші перерахують, щойно документи надійдуть на розгляд. Зараз же ЄС фінансує попередні оборонні закупівлі, зокрема постачання дрібних партій з озброєння та винищувачів. Ціна на російську нафту марки ESPO вперше з квітня перевищила $120 за барель. За даними інформагентства Reuters, Китай почав масово скуповувати її про запас через побоювання перебоїв із постачанням з Близького Сходу. На тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану попит на російську сировину різко зріс, піднявши ціни і на іншу марку з РФ – Urals. Експерти зазначають, що це значно збільшує прибутки Москви від продажу енергоносіїв, попри можливі санкції та нові американські обмеження. Група компаній «Автострада» зупиняє роботу на всіх об'єктах через раптову зупинку капітальних видатків із боку Міністерства фінансів. Як повідомив засновник компанії Максим Шкіль, під загрозою опинилися зарплати 8,5 тисяч працівників, а також проєкти із захисту енергетики та ремонту стратегічних доріг. За його словами, держфінансування зупинили без попередження, а наявні борги перед підприємством сягають мільярдів гривень. Москва шукає шляхи повернути свій газ до Європи. За даними Reuters, посланці Кремля та лідери німецької ультраправої партії АДН планують таємну зустріч, аби обговорити відновлення роботи Північного потоку. Перемовини можливі лише після підписання мирної угоди з Україною. Утім, у німецькому парламенті вже назвали це зрадою європейських інтересів і спробою Кремля знову використати енергетику як гібридну зброю. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Радіо Сяйво.

0: Ну ось і вона – реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
5: Комбо 1.
4: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
5: Комбо 2.
4: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
5: Смачний обід
4: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: MedLab – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали. MedLab – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування. MedLab – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
9: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
8: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
10: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
9: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
10: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
12: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
13: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
12: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 19 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї вночі 5-10, вдень 11-16 з позначкою «плюс». У неділю, 20 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 21-26 тепла. На високогір'ї вночі 3-8, вдень 11-16 з позначкою «плюс». У понеділок, 21 вересня, очікується хмарна з проясненнями погода, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі 8-13, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї вночі 5-10, вдень 7-12 з позначкою «плюс».
4: Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
5: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Це ж магія!
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия вулиця, Валова, 25.
2: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
3: Експрес завжди по дорозі.
4: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у «Стефайно». Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у «Стефайно» та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
5: «Стефайно» своїм на стіл.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

Бомба здетонувала під час огляду. СБУ розкрила деталі теракту біля ТЦК на Львівщині. Космічний дефіцит грошей у бюджеті. Зеленський розповів про пошук виходу із ситуації, а Bloomberg інформує, у Кремлі готують закриття кордонів РФ та примусову мобілізацію після виборів до Держдуми. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Помер захисник України Сергій Іванюк. Сумна звістка для Коломийської громади. 13 вересня у Дніпропетровській багатопрофільній клінічній лікарні помер кулеметник, розвідник 2-го розвідувального відділення 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади молодший сержант Сергій Іванюк. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання із Сергієм Іванюком повідомимо додатково.

Україна має серйозний дефіцит державного бюджету, проте влада вже має домовленості щодо його покриття. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі Карпатської вісімки. За його словами, напередодні він обговорював це питання з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Окрім фінансових рішень, Україна готується запустити власне виробництво швидкісних дронів-перехоплювачів. Служба безпеки України розкрила деталі вибуху біля ТЦК на Львівщині, який стався напередодні. Саморобна бомба здетонувала під час огляду, тяжко поранивши військовослужбовця. Правоохоронці затримали двох місцевих жителів. Під час обшуків у них знайшли ще два вибухові пристрої. Наразі слідство перевіряє можливу причетність підозрюваних до роботи на російські спецслужби. Європейський Союз погодив новий пакет оборонної допомоги для України на 3,3 мільярда євро. Як заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, кошти підуть на закупівлю ракет, дронів та посилення протиповітряної оборони. Нове фінансування має пришвидшити захист критичної інфраструктури. Брюссель також готує додаткові механізми підтримки та планує розширювати спільні оборонні контракти з Україною. У Росії після виборів до Держдуми готують неоголошену примусову мобілізацію та закриття кордонів. Як повідомляє видання Bloomberg, Кремль планує набрати до кінця року ще 300 тисяч новобранців через скорочення кількості добровольців. За даними розвідок, призов проводитимуть через цифрові повістки з автоматичною забороною на виїзд за кордон. На тлі величезних втрат на фронті та сповільнення наступу російська влада намагається покрити дефіцит живої сили. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали, на вечір – усе те працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 80 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097 556 41 10 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
3: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
2: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
4: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 19 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї вночі 5-10, вдень 11-16 з позначкою плюс. У неділю, 20 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 21-26 тепла. На високогір'ї вночі 3-8, вдень 11-16 з позначкою плюс. У понеділок, 21 вересня, очікується хмарна з проясненнями погода, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12.

0: вона реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
2: Та скільки їх там у тебе є?
1: Кого, родичів чи пончиків?
2: Пончиків.
1: Багато.
3: Добре діле, ми борі.
2: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
1: Майамі. Ням-ням.
3: Слава Україні.
4: Все.
5: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Помер захисник України Сергій Іванюк. Сумна звістка для Коломийської громади. 13 вересня у Дніпропетровській багатопрофільній клінічній лікарні помер кулеметник, розвідник 2-го розвідувального відділення 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади молодший сержант Сергій Іванюк. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання із Сергієм Іванюком повідомимо додатково.

В Івано-Франківську на перехресті вулиць Гординського та Мазепи перехожі знайшли підозрілий предмет біля смітників. Як повідомили у поліції, це був ручний освітлювальний патрон. Правоохоронці запевняють, що загрози для людей немає, а наразі з'ясовують походження піротехніки. На Прикарпатті 6 шкіл призупинили роботу через малу кількість учнів. Як повідомив очільник обласного департаменту освіти Віктор Кімакович, дітей тепер організовано підвозять до сусідніх закладів. Загалом кількість школярів в області поки залишається стабільною завдяки дітям, народженим у попередні роки. Проте в майбутньому через низьку народжуваність та виїзд за кордон освітяни прогнозують різке скорочення кількості учнів. Долинський районний суд визнав винною жінку, яка у 2021 році, працюючи прибиральницею, викрала з будинку на Долинщині 27 тисяч гривень і 2 тисячі доларів. За даними суду, жінка скористалася відсутністю господині та зайшла на другий поверх будинку, куди їй забороняли підніматися. Там вона знайшла схованку із заощадженнями. Крадіжку зафіксували камери відеоспостереження. Згодом жінка визнала свою провину та частково повернула викрадені гроші. Після скоєння злочину вона виїхала за кордон. У травні цього року її затримали у Братиславі та передали Україні. Суд врахував каяття жінки, її матеріальне становище та наявність малолітньої дитини. Їй призначили 34 тисячі гривень штрафу. Долинський районний суд оштрафував жительку Прикарпаття на 850 гривень за незалежне виконання батьківських обов'язків. Як встановив суд, у червні її неповнолітня донька побила іншу дівчину. Конфлікт між підлітками виник після образливого коментаря у TikTok. На зустріч біля річки прийшли близько 30 підлітків, які підбурювали дівчат до бійки. Судочку знімали на телефон. Суд зазначив, що конфлікт виник через взаємні образи в соцмережах, однак це не виправдовує застосування сили. Мати визнала відповідальність і звернулася з донькою до психолога. Окрім штрафу, вона має сплатити 665 гривень судового збору. Малюнок юної калушанки Яни Пономаренко відзначили на міжнародному конкурсі в Румунії. Її робота на тему протидії булінгу увійшла до 12 найкращих робіт конкурсу. Малюнок створений акриловими фарбами на полотні та показує проблему страху самовираження. Загалом у конкурсі взяли участь семеро вихованців Калуського центру художньої творчості. Роботу Яни надрукують у міжнародному календарі разом із іншими найкращими роботами. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 19 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї вночі 5-10, вдень 11-16 з позначкою «плюс». У неділю, 20 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 21-26 тепла. На високогір'ї вночі 3-8, вдень 11-16 з позначкою «плюс». У понеділок, 21 вересня, очікується хмарна з проясненнями погода, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі 8-13, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї вночі 5-10, вдень 7-12 з позначкою «плюс».
1: Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Дізнаємось, як одна пісня чекала на офіційний реліз 20 років. Зазирнемо на весілля, яке встигло наробити галасу в соцмережах. Поговоримо про музику, що допомагає військовим цілком матеріальними речами. І про рок-оперу, присвячену герою України Василю Сліпаку. Почнемо з пісні, яка народилася в дуже тиху мить. Новий сингл іншої має дуже особисту передісторію. 2026 рік співачка зустрічала вдома з песиком. Чоловік був на фронті, донька святкувала з друзями. У її родині перед опівніччю заведено бажання одне одному найкращого. Цієї ночі інша промовила всі потрібні слова сама собі. Розмова була непростою і закінчилася сльозами. Саме тієї ночі народилася пісня «За шию». Не про чарівне зцілення і не про те, що людина завжди мусить давати собі раду сама. Радше про внутрішню опору, яку важливо не втратити, поки чекаєш на підтримку ззовні. Інша порівнює цю пісню з теплою ковдрою для тих, кому самотньо. Вибух у важкій ділянці топ-10. Інша – «За шию». Потужний
3: вибух. Я так давно до тебе не писала, забула я про тебе, ти пробач. За ці роки багато не сказала, ти витри сльози і дарма не плач. Я так давно до тебе не співала, душі твої не тішила давно. Я повернулась, ні, я не пропала, і врешті-решт мені не все одно.

Тиха пісня про речі, які часом доводиться говорити самому собі. І добре, коли для цього знаходяться правильні слова. Важка ділянка, топ-10. На українській рок-сцені з'явився новий гурт «Cherry Band». У нього незвична географія – Мелітополь, Васильівка, Запоріжжя. Раніше музиканти грали у різних гуртах у своїх містах. Війна змінила їхні плани. У Запоріжжі вони зустрілися і зібрали вже один колектив. Тепер «Cherry Band» представив Україну на Кидайне Таун Фестивал у Литві. Для литовської публіки українські пісні зіграли в рок-обробках. Музиканти продовжують виступати і підтримують переселенців, серед яких опинилися й самі. А список міст, де тепер знає «Cherry Band», став трохи довшим. Володимир Дантес і Коле зіграли весілля. Щоправда, лише на знімальному майданчику. Але соцмережі встигли відреагувати раніше, ніж дізналися подробиці. Наречених вони грають у новому відеопроєкті «Монатіка». За сюжетом, Дантес і Кола проходять усю весільну церемонію. Монатік приходить у гості з тостом. А далі застілля цілком закономірно для його кліпу перетворюється на велику танцювальну сцену. Це частина музичної трилогії, де герої переходять з одного відео в інше. Кількох весільних кадрів вистачило, щоб церемонія пожила окремим життям. Монатік зняв кліп, а публіка на хвилину отримала світську хроніку. Скай виповнюється 25 років. Переглядати старі фотографії з цієї нагоди музиканти не стали. Зібрали валізи і вирушили в європейський тур. У маршруті 14 міст. 5 концертів у Польщі. Далі Братислава, Прага, Берлін, Франкфурт, Антверпен, Брюссель, Париж, Мюнхен і Лейпциг. Чверть століття Скай відзначає в дорозі. До маршруту додамо трохи здорового божевілля. Скай і Джамала. Божевільні. Під

Мільйон переглядів за місяць. У Ютуб божевільні свою аудиторію вже знайшли. Тепер пісня вирушає Європою разом зі Sky. Гурт Акад повертається до музики, записаної ще у 2006 році. До офіційного релізу вона чекала 20 років. Музиканти зібралися в барі на Вінниччині. За один сезон записали 12 пісень. Зіграли на Майдані Незалежності в одній програмі зі Скрябіним і Мандрами. Пройшли кілька українських фестивалів і потрапили на радіостанції країни. Альбом тоді так і не вийшов. Записи залишилися на дисках, які роздавали після концертів. Першою з цієї історії до слухачів дістанеться пісня «Як уперше». У вересні вона виходить у новій версії з уточненням у назві «Знову». У жовтні гурт планує видати два альбоми – оригінальні записи 2006 року і матеріал, перезаписаний 20 років потому. Тіна Кароль скасувала велике концертне шоу в Києві. Нової дати поки немає. Співачка пояснила, що підготовка такого концерту потребує місяців роботи, але в умовах війни неможливо гарантувати ані саму подію, ані безпеку людей, які на неї прийдуть. Від свого задуму Кароль не відмовляється, просто повернеться до нього, коли це стане можливим. «Ми не знаємо, коли цьому буде кінець», – сказала співачка. «А от музику скасовувати не будемо». Тіна Кароль. Хороший.

1 400 000 переглядів за місяць. Поки великі концерти доводиться скасовувати, слухачі збираються біля своїх артистів онлайн. І це теж підтримка. Слухайте українське. Митцям це справді потрібно. Тут зробимо коротку паузу. Це важка ділянка Топ 10. Я Андрій Чиж. Продовжимо за мить. Важка.

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж. Музичних історій ще вистачає. Рухаємося далі. Олександр Суров записав нову авторську пісню «Одна душа на двох». Суров каже, що людину можна знати зовсім недовго, але мати дивне відчуття, ніби ви знайомі півжиття. Саме так народилася нова робота. У ній є рядок «Падав, підіймала». Для Сурова це про людину, яка залишається поруч, коли власних сил бракує. Не рятує, а допомагає знову стати на ноги. Такий зв'язок Суров і називає «Однією душею на двох». 10 років тому на Донеччині загинув герой України Василь Сліпак. Соліст паризької гранд-опера залишив сцену у Франції і повернувся в Україну добровольцем. Його позивний «Міф» походив від Мефістофеля, однієї з улюблених оперних партій співака. Саме цей позивний дав назву рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака», автором та режисером якої є рок-музикант Ігор Роман. Він родом із Горлівки, приблизно за 20 кілометрів від місця загибелі Сліпака. У 2014 році Роман пройшов через катівню російського ГРУ в окупованій Горлівці і зумів вирватися. У 2024 році в Українському домі відбулася перша концертна презентація «Міфу». Робота тривала ще 2 роки. 16 жовтня в Київському будинку кіно відбудеться прем'єра повної сценічної версії. Разом із відомими рок-музикантами на сцену вийдуть чоловіча хорова капела імені Левка Ревуцького, естрадно-симфонічний склад Київського муніципального академічного оркестру, балетна група Українського національного хору імені Григорія Вирьовки та запрошені солісти. Якщо хочете побачити прем'єру наживо, запрошення можна отримати, постукавшись у Фейсбук до онлайн-радіо «Рок Радіо» або на сторінку самої рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». Святослав Вакарчук узяв маркер і написав від руки одне слово. Друг, а дизайнер Руслан Багінський переніс цей напис на бейсболки. Для колекційної версії взяли синій і помаранчевий кольори альбому «Модель», де ця пісня з'явилася у 2001 році. Пакування теж тієї епохи у формі аудіокасети. Далі ностальгія закінчується і починається дуже конкретна справа. Весь прибуток від продажу передадуть центру «Unbroken» на протезування українських військових. Через 25 років друг знову поруч. Океан Ельзи. Yeah!

0: Це був «Друг океану Ельзи». Хороша пісня залишається з нами надовго, а тепер ця ще й допомагає. Кургант енд агрегат купили для українських артилеристів екскаватор. Не найочевидніша покупка для музичного гурту, поки не дізнаєшся, що така машина за кілька годин робить те, на що військовим вручну потрібні дні. Потреби війська за ці роки змінювалися, разом із ними змінювалися й збори гурту. Тепер у цьому списку вже й важка техніка. Свої концерти Курган енд агрегат перетворили на волонтерський механізм. Європейські тури приносять мільйони гривень допомоги, а музиканти беруться за конкретні запити військових. Сцена, квитки, повний зал. А десь біля артилерійської позиції після такого концерту з'являється екскаватор. У другої ріки з аукціону пішли речі, які зазвичай не продають. Власні музичні інструменти, що роками їздили з гуртом, звучали на концертах і стали частиною його історії. Музиканти віддавали їх як лоти під час ювілейного туру «Я є», збираючи гроші для української розвідки. До збору долучилися слухачі, купували квитки, донатили, брали участь у аукціонах. Результатом став евакуаційний катер, який друга ріка вже передала ГУР. Бо встояти і втримати можемо лише разом. Ми – друга ріка.
1: Тисяч доріг.

0: Ми зараз важить особливо багато. З вами був Андрій Чиж і важка ділянка ТОП-10. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське. Бувайте!
1: Сонячна хвиля.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 19 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї вночі 5-10, вдень 11-16 з позначкою «плюс». У неділю, 20 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 21-26 тепла. На високогір'ї вночі 3-8, вдень 11-16 з позначкою «плюс». У понеділок, 21 вересня, очікується хмарна з проясненнями погода, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі 8-13, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї вночі 5-10, вдень 7-12 з позначкою «плюс». Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у «Кузні» затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. «Кузня» – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 19 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї вночі 5-10, вдень 11-16 з позначкою «плюс». У неділю, 20 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі. На високогір'ї вночі 3-8, в понеділок, 21 вересня, очікується хмарно-західний 7-12 метрів на секунду, 11-16 тепла. На високогір'ї з позначкою «плюс». Подія. Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше безкоштовно, вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Помер захисник України Сергій Іванюк. Сумна звістка для Коломийської громади. 13 вересня у Дніпропетровській багатопрофільній клінічній лікарні помер кулеметник, розвідник 2-го розвідувального відділення 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади молодший сержант Сергій Іванюк. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання із Сергієм Іванюком повідомимо додатково.

В Івано-Франківську на перехресті вулиць Гординського та Мазепи перехожі знайшли підозрілий предмет біля смітників. Як повідомили у поліції, це був ручний освітлювальний патрон. Правоохоронці запевняють, що загрози для людей немає, а наразі з'ясовують походження піротехніки. На Прикарпатті 6 шкіл призупинили роботу через малу кількість учнів. Як повідомив очільник обласного департаменту освіти Віктор Кімакович, дітей тепер організовано підвозять до сусідніх закладів. Загалом кількість школярів в області поки залишається стабільною завдяки дітям, народженим у попередні роки. Проте в майбутньому через низьку народжуваність та виїзд за кордон освітяни прогнозують різке скорочення кількості учнів. Долинський районний суд визнав винною жінку, яка у 2021 році, працюючи прибиральницею, викрала з будинку на Долинщині 27 тисяч гривень і 2 тисячі доларів. За даними суду, жінка скористалася відсутністю господині та зайшла на другий поверх будинку, куди їй забороняли підніматися. Там вона знайшла схованку із заощадженнями. Крадіжку зафіксували камери відеоспостереження. Згодом жінка визнала свою провину та частково повернула викрадені гроші. Після скоєння злочину вона виїхала за кордон. У травні цього року її затримали у Братиславі та передали Україні. Суд врахував каяття жінки, її матеріальне становище та наявність малолітньої дитини. Їй призначили 34 тисячі гривень штрафу. Долинський районний суд оштрафував жительку Прикарпаття на 850 гривень за незалежне виконання батьківських обов'язків. Як встановив суд, у червні її неповнолітня донька побила іншу дівчину. Конфлікт між підлітками виник після образливого коментаря у TikTok. На зустріч біля річки прийшло близько 30 підлітків, які підбурювали дівчат до бійки. Судочку знімали на телефон. Суд зазначив, що конфлікт виник через взаємні образи у соцмережах, однак це не виправдовує застосування сили. Мати визнала відповідальність і звернулася з донькою до психолога. Окрім штрафу, вона має сплатити 665 гривень судового збору. Малюнок юної калушанки Яни Пономаренко відзначили на міжнародному конкурсі в Румунії. Її робота на тему протидії булінгу увійшла до 12 найкращих робіт конкурсу. Малюнок створений акриловими фарбами на полотні та показує проблему страху самовираження. Загалом у конкурсі взяли участь 7 вихованців Калуського центру художньої творчості. Роботу Яни надрукують у міжнародному календарі разом із іншими найкращими роботами. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Іриною Присяжнюк.
1: Мій улюблений музикант – це Телоніус Монк, піаніст, який був схожий і на премудрого старця, і на п'ятирічного хлопчика. Розум вищого порядку із незрівнянною логікою, точністю і безпомилковими розрахунками. Серед усіх джазових музикантів він найбільш логічний. Це шедевр логіки. А з його пристрастю до різноманітних капелюхів, він також вершина почуття гумору. Так неодноразово повторював легендарний трубач він.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Професору Капелюсі, який отримував колосальне задоволення від своїх відкриттів, не існує більш загадкового джазового музиканта, який до того ж міг би створювати таку незабутню і унікальну музику. Монк виріс у Нью-Йорку і ще в юності познайомився із музикою госпел. Стрімко він став одним із найбільш помітних піаністів біпопу. Його манера гри відрізнялася від усіх. Він був великим і мовчазним чоловіком, який використовував піаніно як барабан. Його пальці наче не вміли згинатися. Його музика була уривчастою і непередбачуваною, та дуже точною. Спочатку це лякало, допоки ти не потрапляв у магію його рухів і звуків. Він міг тижнями ні з ким не розмовляти, аж раптом почати танцювати посеред концерту, грати ліктями і завжди носити найнесподіваніші капелюхи із найвіддаленіших куточків світу. Його не одразу зрозуміли, настільки він був незвичним і новаторським. Його називають найбільш видатним композитором джазу на рівні із Елінгтоном, чиї композиції увійшли до золотого фонду джазової музики. Він дарує тобі тему і одразу забирає все, що він робить, винятково красиво і дуже чисто.

0: Іриною Присяжнюк.
1: У 50-х Монка позбавили ліцензії на гру «Нью-Йорку» через наркотики друга, виявлені в його автівці. Друга він не викрив і провів 6 років над клавіатурою, займаючись композицією. Після чого цькування з боку музичних критиків завершилося і обернулося найвищою мірою звеличення. Монку повернули ліцензію, його концерти стали найбільш відвідуваними в Нью-Йорку.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Телоніус Монк збивав із пантелику не тільки публіку, а й своїх партнерів. Вони зізнавалися, що мали відчуття падіння у шахту ліфта, коли грали разом із ним. Отримавши гідне визнання через 15 років кар'єри, він залишився таким, як на початку. І хоча Монк майже не змінився, світ змінився остаточно. І музика, як завжди, проявляла такі зміни першою і без

0: country girls.
1: Вы слушаете радио.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Третя година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто налаштувався на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Ваш вірний путівник світом нових релізів. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які просто зараз створюють новітню історію нашої музики. Сьогодні у нас в меню справжній вибух жанрів та настроїв. На початку гвоздіні Майя та Бакун об'єднаються у новій роботі «Зможу».
3: Все на світі зможу.
2: Калуш із Василем Білоусом презентують спільну річ про кохання, яке жалить кропива.
4: Подивись наліво, подивись направо.
2: Ельдар і Уго спробують продовжити сонячний літній вайб. А Етніра триматиме цитадель. Далі на вас чекає дуетна пісня від Світлани Тарабарової та Софії Нарсисян. «Заплету віночок». Акустична сповідь від Юри Звонаря «Тисяча літ».
5: Знайомий привіт і тепле кохань.
2: Поєднання етніки і сучасності від Галини Куришко і Гуріча «Ой, вийду я».
6: Я на барі заберена гася.
2: Чергова доза почуттів від гурту «The Aliens» «Пісня таблетки». Після того послухаємо рефлексії від Анни Данч. «Хто я?»
7: «Хто я? Хто я? Хто я? Чи на вірному шляху до себе?»
2: Етно-електро від Діреш. Трек «Луміна». Верлока і його трек підтримку «Стати собою». Та легендарне «Холодне сонце» і їхній «Безіменний дощ». Буде драйвово, чуттєво та максимально свіжо. Починаємо.